0: čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: My name is Joe, and I rock the night, so listen to the show, come with me.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
0: In imamo radi.
2: Malo tu, malo tam, ostaneš sam.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji dve leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto v Madridu. UEFA je potrdila tudi novo podobo Lige narodov. Namesto štirih bo torej še tri lige, Slovenija pa ima letos priložnost za napredovanje v najvišjo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: In 3 minute čez 6, tudi prvi z vami na cestah, srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate. Trenutno stanje pa takole, na štajerski avtocesti lahko pričakujete že nekaj zastoja in sicer od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Vozilo v okvari pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja, na izvozu Ljubljana, Šentjakob, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
0: Vam danes dela Urška Benedik.
7: Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.
8: Če se le da, grem peš v službo.
7: Ja, začel se Evropski teden mobilnosti in tudi mi se mu pridružujemo. Slovenija že 25-tič, mi v Gorenskem jutru pa, če že ne 25-tič, pa kljub temu blazno in zelo, zelo resno. Saša in Tilan bosta danes prebudila znanega Gorenca, znanega Krančana, ki se mu zdaj le najbrž še spi, ampak se mu pa sploh ne sanja, kaj ga čaka in kdo ga bo danes prebudil. In kaj imate od tega bojenja lahko vi? Čez točno dve odlični vam povem. Naj pa se tale sreda začne tako, kot se mora. Še z eno kavo in pa odlično glasbo. Kataja, to je moj dan in naj bo tale sreda tudi vaš dan. Ozadju pa že Police in Every Breath You Take. Dobro jutro.

0: Kataja, to je moj dan, 12 minut čez 6 v Gorenjskem jutru in upam, da bo tale sreda tudi vaš dan.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
0: Ja, Saša in Tilen sta že na poti, da v sklopu Evropskega tedna mobilnosti prebudita znanega Kranjčana, ki je hodil na Kranjsko gimnazijo. Točno 14 dni nazaj pa je praznoval rojstni dan. Na nič 30, 200, 120 napišite, koga mislite, da boste zelo, zelo kmalu prebudila in tistega, ki bo pravilno odgovoril in bo izžreban, čaka ena res super nagrada.
2: BYD, CG Evolution. Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Ja, in nekdo izmed vas bo en tak avto dobil za cel vikend. Koga torej prebujata Saša in Tiler? Nič 30, 200, 120.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

Luis Capaldi, Someone You Loved, 21 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, 16. september je danes, sreda je, smo na polovici delovnega tedna in ja, uživamo v, lahko rečem, še zadnjih izdihljajih poletja, poletnih temperatur, ki pa so že bolj prijetne. Prebujamo pa se tudi v prijetno in jasno sredino jutro, temperature po Gorenjski pa takole, v Kranjski Gori 9 stopin na Jesenicah in okolici, 10 stopin ravno tako v Kranju in okolici smo pri 10 stopinjah, na Radovljici in Kamniku pa pri jasnem vremenu in 11 stopinjah. Če se v tem trenutku odpravljate od doma in ne veste, kaj bi oblekli, ab si dal tisto lahko jakanco gor, dejte si jo, pa mejte spodi tudi kratke rokave. Danes bo predvsem jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopin. Mal nam bo še vroče, mal bo še pasala klima. Jutri pa se situacija spremeni, oblačno, deževno, ampak tudi to bo pasal sploh, ker se približuje konec tedna. Uživajte pa v odlični glasbi, ki paše kjerkoli že ste in karkoli počnete. Dobro jutro!

Beach Boys, Kokomo, slaba minuta še manjka do 6:30, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. No, v nadaljevanju ne bom več sama tukaj le v studiju, nekdo se mi pridruži, kdo je to, povem tudi v nadaljevanju, še prej pa vam postrežem tudi stole.

0: Rod Stewart in Have I Told You Lately, točno pol sedmih je ura in čas je tudi, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Kampo material za gradnjo in obnovo, v Top Dom Dom Trade, Žabnica, Lese in Kran.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
7: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
6: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
7: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
6: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
8: O, kako sem vesela, da ste prišli.
9: Kaj danes potrebujeva?
10: Včasih nekomu pomagaš pri...

0: vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
6: Kaj 55?
5: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Mestna občina Kranj je za enega največjih infrastrukturnih projektov v prihodnjih letih dobila pomembno finančno potrditev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval 7,93 milijona evrov, država pa še dodatnih 1,4 milijona evrov. Projekt je ocenjen na dobrih 31 milijonov evrov s celotnim DDV-jem. Gre za obsežen projekt izgradnje komunalne infrastrukture, s katerim bo mestna občina Kranj do konca leta 2029 pomembno izboljšala sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba. V okviru projekta bo zgrajenih 19.668 metrov nove fekalne kanalizacije, na kanalizacijski sistem pa bo priključenih dodatnih 2.880 populacijskih enot. S tem bo Kranj naredil pomemben korak k zagotavljanju sodobne in okoljsko učinkovite komunalne infrastrukture ter zmanjšanju obremenjevanja okolja. In še ostajamo v Kranju, z mesecem oktobrom se bo zaključil projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s sonaravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave, ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa še Vodomec d.o.o., občina Šenčur ter Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.
8: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami tudi na cestah, zastoje imamo in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, zgoščen promet tudi že na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, nekaj zastoja pa tudi na relaciji Mengeš-Trzin. Srečno, varno in previdno, v zastojih ne pozabite na reševalni pas, če pa še karkoli opazite, pa nič 80 22 55.
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
12: Same odlične za odlično sredino jutro. Lena Satellite, čeprej pa Rod Stewart in Have I Told You Lately. Dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Lena Satellite, še dobrih 15 jih manjka do sedme.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: In začel se je, ja, Evropski teden mobilnosti, mi smo ga vzeli zelo, zelo zares in se odločili, da na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti prebudimo znanega Gorenca, znanega Kranjčana. Saša in Tilan ga že prebujata, zdaj mi pa še vedno ugibamo, kdo to je. Izvedeli smo že, da je imel točno pred dvema tednoma rojstni dan, da je hodil na Kranjsko gimnazijo. Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva, hokej mu ni tuj, tudi kot predsednik Hokejske zveze Slovenije je poznan in tako je slovenske rise že dvakrat popeljal na zimske olimpijske igre. Kdo je to? Nič 30, 200, 120. Koga prebuja ta? Kmalu preverim tudi, kako ima gre. Tisti pa, ki bo poslal SMS s pravilnim odgovorom in bo tudi izžreban, bo dobil eno super nagrado našega pokrovitelja.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Ja, nekdo bo za cel teden dobil tega lepoca. BYD avtomobil, električen, ko ga želite, hibriden, ko tudi to potrebujete. Koga v tem trenutku prebujata Saša in Tilen? Nič 30, 200, 120.
1: Koga bomo zbudili 16. septembra? Poslušaj, ugibaj in odkrij z nami.

0: Michael Bolton, Said I Loved You But I Lied, še sedem jih manjka do sedme, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška, sem v vaši družbi, no zelo kmalu pa v Gorenjskem jutru ne bom več sama in ne bo se mi pridružil Tilen zbuja prebuja, pride pa nekdo, ki ima za sabo približno 700 koncertov, 20 leti rock'n'rolla in očitno še vedno dovolj ljubezni za naslednjih 20 let. V petek bo svojo glasbeno družino praznoval 20-letnico tudi tukaj v Kranju, še prej pa prihaja k meni v studio. Govorila pa bova o glasbi, Marsu, Zemlji, motorjih in ker smo v tednu mobilnosti, se spodobi nepravično in zato bom preverila tudi, kako trajnosten je v resnici. Kdo pa prhaja, ja, prhaja on. Matevž Šalehar ali pa po domače Hamo pride, mi pa si bomo eno njegovo prvoščal še preden ura odbije sedem. Ostante.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na ceste. 4 minute čez 7 so na cestah, pa po pričakovanjih v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relaciji Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Promet pa je, kot poročate, oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Imejte to na znanju, imejte to v obziru, če se odpravljate v tisti konec oziroma iz tistega konca proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite na poti do cilja. Dobro jutro.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, srečno, varno, previdno in potrpežljivo, če ste na poti.
8: Jaz grem pa najraž zjutraj s kolesom v službo, vsaj zdaj, ker je lepo vreme, ker v bistvu te prebudi in en tak čudovit začetek dneva in je pol vse lepše in lažje.
7: Ja, in če se tudi vi zdaj odločate, a bi se usedali na kolo in se takole odpravili po upravkih, ne bo poleg lepega in sončnega dne, ki je pred nami, še dodatna motivacija za to, tudi dejstvo, da se je začel Evropski teden mobilnosti, tudi pri nas ga obeležujemo. Saša in Tilem prebujata znanega Gorenca, znanega Kranjčana in koga sta prebudila, preverim v nadaljevanju. 7 uro pa začenjamo z odlično glasbo. Billy Joel, My Life. Dobro jutro.

0: Žan Serčičin, Ari Marsin, Venera, 12 minut čez 7 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Krančan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost. Mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
0: Ja, in še nekaj sekund in tole ime bo skrivnost, ampak Saša in Tilan sta že prebudila znanega Gorenca, znanega Krančana, ki je točno 2 tedna nazaj praznoval rojstni dan, ki je povezan s športom in gospodarstvom in seveda Saša in Tilan se mi javljata, upam, da ne z njegove postelje, dejmo preveriti.
2: Takole, zbudili smo ga in vsi, ki ste rekli, da je to župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, tako je. V naši družbi je, a ste bili presenečeni ali vam gremo malo na živce, ker vam kvarimo jutro?
3: Ne, presenečen nisem bil, ampak vsi so bili na robe. Tisti, ki so rekli, da boste mene zbudili, niste me zbudili.
2: Ja, to je pa tudi res. Nismo ga zbudili, ker smo bili pred hišo točno pol 7. uri. Glede na to, da se druživa vsak četrtek, prvi četrtek v mesecu, sem vedela točno, kdaj odhajate od doma. Liho pižam ga nismo našli, smo pa prinesli rogličke in smo z njim na sprehodu.
3: Tako je, les. Najlepša hvala, lepo presenečenje in pa čestitke vsem, ki so ugotovili, da sem jaz tista oseba, ki jo boste, rečmo, zbudili v današnjem jutru.
2: In nekdo izmed vas, ki je pravilno odgovoril, bo jutri zjutraj z nama stilno, ne, v žrebu za avto BYD električni, ko jih zaželite, in hibridni, ko jih potrebujete. Nekdo ga bo odpeljal za cel vikend. Z njim sta se mi tudi danes pripeljala sem.
4: Tako, pa župan tudi pravi, da je kar lep, ne?
3: Ja, zelo lep avto, moram priznati. Tako da predvsem mi všeč, da je električen.
2: Ja,
4: no,
2: tako.
4: Podpiramo mobilnost in seveda teden mobilnosti. Tako. Urška, bodi lepo, dobro jutro ostalim.
0: Torej, vsi, ki ste poslali SMS-e na nič 20 napisali, da je to župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec. Pozor, pozor, jutri Saša in Tilan nekoga pokličeta, ga izžrebata in mu podelita nepozaben vikend. Zakaj? Zaradi tega.
5: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Skratka, mi nadaljujemo naše druženje tudi v sklopu tedna mobilnosti. 22. septembra bosta Saša in Tilan kolesarila iz Kranja v Kranjsko goro in tudi več o tem v nadaljevanju.
1: Koga bomo zbudili 16. septembra? Poslušaj, ugibaj in odkrij z nami.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, 23 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: Ja, nič več ni skrivnost, koga sta Saša in Tilen danes zjutraj prebudila, oziroma nista ga prebudila, ker je bil že zbujen. Župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca, video, kako je izgledalo, o čem so govorili, kaj so zajtrkovali, popili, zdaj aj postregu s kavo, ali ne, vse to lahko vidite tudi na naših socialnih omrežjih, tako da pejte tudi tja, poglejte si to. Začel pa se je danes Evropski teden mobilnosti in vsi ga bomo obeležili. Tudi v Kranju so pripravili zanimiv program, začne se seveda danes že ob 9. Med 9. in 13. uro bo na zunanjih igriščih na planini med vrtcema Mojca in Najdi Hojca. Dogodek Kranjčan je spreten vse življenje. Skupaj bodo telovadili otroci in starejši, osrednji del pa bo vadba tisočih gibov. Zakaj? Zato, ker je letošnje geslo tedna mobilnosti. Mobilnost za vse. Aktivne bodo torej vse generacije. V prihodnjih dneh pa sledi še kolesarski teden pod Storžičem, v soboto praznik kolesarjenja, prihodnji teden pa tudi prometni dan za več kot 1000 otrok in mladinski festival mobilnosti. Torej, če lahko danes kakšno kratko pot opravite brez avtomobila, dejte jo narediti in tako tudi vi obeležite začetek Evropskega tedna mobilnosti. Mi pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo, ki pa pašene, sploh če smo aktivni, če gremo kam teč ali pa se sprehajamo, ampak vseeno slušalk ne imeti preveč na glas. Če ste pa v avtu, pa dejte musko malo bolj na glas dele. Dobro jutro.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
6: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
6: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
17: 55.
18: Kaj 55?
17: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
18: In 25 na ostale pohištvo za dom.
17: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
16: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
19: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam, Mojca Prosec. Začela se je obsežna sanacija cest na Rebru po Ljubelju. Projekt vključuje rekonstrukcijo približno 700 metrov dolgega cestnega odseka in sanacijo zemeljskega plazu, ki se je sprožil med ujmo avgustom 2023. Dela bodo predvidoma potekala do konca junija prihodnje leto, nam je povedal župan občine Tržič Peter Miklič.
20: Projekt sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto. Moramo povedati, da je to edina dovozna pot za 19 naseljenih hiš, tudi mreku kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili, ker to zasabno potegne tudi načrtovanje tudi možnih intervencij, tudi gor so šolo obvezni otroci, šolski prevozi, tako da se nam obeta kar pestro leto na tem odseku.
19: V času sanacije velja poseben prometni režim. Izvajalec bo cesto med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 in 16:00 popolnoma zaprl. Med 16:00 in 7:30 naslednjega dne bo promet mogoč ob upoštevanju začasne prometne ureditve in navodil izvajalca. Ob nedeljah in praznikih izvajalec del ne bo opravljal, ob sobotah pa bodo dela potekala po dogovoru. Občina Tržič je skupaj s šolo, izvajalcem šolskih prevozov in izvajalcem del uskladila prevoze šolo obveznih otrok. Zjutraj bo šolski prevoz potekal po običajnem urniku, saj bo avtobus otroke odpeljal še pred začetkom popolne zapore. Za vrnitev otrok domov pa bo vsak dan organiziran en prevoz ob 13.50.
13: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
21: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
24: Sveže, hitro, prometno.
25: Prvi z vami tudi na cestah, še 20 jih manjka do 8. Stanje na cestah pa takole, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na relacijah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in pa tudi Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, srečno.
24: Haja še več tvojih najljubših hitov.
25: Same odlične, potem pa se mi v studiju pridruži tudi Saša, ki bo povedala več o bujenju župana Matjaža Rakovca.
24: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.
26: Don't close your

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della vita, ko še slabih 15 manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem, jutru 16. september je danes in to pomeni tudi tole.
1: Tudi vi ste z nami v gibanju in v gibanju. Skrivnostno jutranje prebujanje, kolesarski izziv Kranj, Kranjska Gora in veliki finale 22. septembra. Teden mobilnosti tudi pri nas.
0: Ja, začel se je. Dobro jutro in dobro ni več skrivnostne, koga smo prebudili. Saša, na vse zgodaj sta, ne iz postle vrgla, ne povedal, da se on zbudi že zelo zgodaj, kranjskega župana Matjaža Rakovca.
2: Dajmo povedati, mi smo iskali zdaj 3 dni, kdo je tisti znani Slovenec, znani Gorenec, znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Nam je prišel na misel pač seveda župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, glede na to, da je vsak prvi četrtek v mesecu v naši družbi in vedno reče, ja, jaz sem že sprehodal. Vsak dan se sprehodi nekje 5 kilometrov.
0: Pa sploh ne pride tako pozno v Gorenjsko jutro.
2: Tako je. In on naredi že enih 5 kilometrov.
0: Bravo.
2: In pol nam je seveda tlele. To je mobilnost, 365 dni na leto, ne samo 16. In smo rekli, upam, da bo danes tudi šel, gremo tja. In ja, nismo ga zbudili, nismo ga spravili z postelje, nismo ga spravili v zadrego, da bi ga videli v pižami, ampak smo počakali pred hišo, točno pol 7. uri in res je prišel s svojim kužkom in me peljal na sprehod. Bil je vesel, prinesla sem rogličke in šla sva na sprehod, govorila o trajnostni mobilnosti, govorila pa sva tudi o tem, kam je zginil za en teden. Ne? Moramo povedati, da je bil zelo bolan, imel je borelijo, ne? Klopno. Ne?
0: Ja, borelijo.
2: Ja,
0: hudo je bilo, ni bilo
2: hudo je bilo, tako da, ampak jaz moram reči, da danes res zbrano, poven energije, nasmejan, vesel z nami na sprehodu, tako da je bilo res slušno. Boste slišali, kaj je povedal, boste videli tudi videe na naših socialnih omrežjih. Zdaj pa naj povem še za tiste, ki ste ugotovili, ki ste ugotavljali, ne, boste pa lahko dobili svoj vikend paket z avtomobilom, s katerim sem se tudi sama odpeljala
0: kako
2: do župana.
0: Kako se vozi, povej?
2: Krasen je.
0: Krasen je.
2: A veš, kaj reče nekdo električni avto, si rečeš, ok, nekaj mečkam ga bo. Ja. In potem me tle počaka pred radijem en ogromen velik avto.
0: Aha.
2: Počutila sem se kot predsednica. Ne samo, da sem župana vozila, jaz sem bila predsednica. Res je lepo voz.
0: Odlično.
2: Res je krasen avto, tako da hitro ga tudi usvojiš. Ne? Mm. Jaz nisem imela večjih težav, razen tle na začetku sem tako zabremzala, upam, da ne poslušajo pokrovitelji. Ampak nekdo ga bo pa vozil
0: za cel
2: vikend.
0: Ja, se bo lahko lepo navadil, videl, kako je to hibrid, se pravi električ. Koga potrebujemo ali pa tudi nekoga ne potrebujemo. Skratka, jutri nekoga izžrebata, kar nekaj pravilnih odgovorov smo dobili, Saša, tako da konkurenca je velika. Pustimo pa se presenetiti, kdo bo izžreban. Vi pa tako. Telefone
2: še
0: v rokah. Prosti,
2: jutri zjutraj bova stilnom žrebala
0: tako,
2: nekoga. Izmed
0: jutri
2: vas, ste pravilno odgovorili.
0: Izžrebata.
2: Ja.
0: Te pa čaka še v tednu mobilnosti tudi kolo, kolesarjenje, o tem pa več v nadaljevanju. Saša, že kaj treniraš? Sam na hitro povej.
2: Zelo malo sem letos na kolesu, veliko hodam, tako da jaz upam, da bom prilezla do Kranjske Gore.
0: No, upam,
2: če boste vi, dragi tudi? Poslušalci, na poti, če nas boste spodbujali, verjamem, da bo lažje. Ker jaz vem, da sem šla enkrat, smo šli tur gledati, tur smo šli gledati. In potem smo mi tudi kolesarili po tisti poti in ker so ljudje, ki pač čakajo kolesarje, ampak ne vijajo tam tudi zate.
0: Ja.
2: Si ti za njega tudi, na kolesar, gre lažje. Gre lažje. Tako da na 3 cime sem prilezla brez problema, zato ker so vsi navijali.
0: Se vidimo 22. v Kranjski Gori.
2: Se vidimo.
1: Hodi, kolesari, premahni se z nami.

0: Crvena jabuka, tamo gdje ljubav počinje, še sedam ih manjka do osme, dobro jutro, gorenskom jutru, Urška Benedik vam delam družbo. No, mestna knjižnica Kranj pa vabi na delavnice v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih, in sicer 21. in 22. septembra ter 28. in 29. septembra. Lepo vabljeni.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejdi, greva hitem naročit.
12: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih. Mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah. 3 minute čez 8, še vedno v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike. Nekaj zgoščenega prometa tudi še na gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji pa tudi na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in tudi Medno, Ljubljana. Tudi en radar se opazili, bel Berlingo je na začetku želodnika smer Domžale. Nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Dobro jutro, tudi v tej uri bom poskrbela za dobro glasbo. Teden mobilnosti se je začel in Rok, daj povej, kako greš ti naraj v službo?
7: Če se le da, grem peš v službo.
6: Kaj pa ti, Sabina, hodiš peš z avtom, kako drugače?
8: Jaz grem pa najraž zjutraj s kolesom v službo, vsaj zdaj, kaj lepo vreme, ker v bistvu te prebudi in en tak čudovit začetek dneva in je pol vse lepše in lažje.
6: Kaj pa vi, peš z avtom, s kolesom, z rolerji na skiroju, morda z vlakom, no če spadate med slednje, v nadaljevanju bomo rekli, kakšno tudi o prevozih z vlakom, sploh kar se tiče gorenjskih železnic, tako da ostanite seveda priklopljeni na naše frekvence, pa ne samo zaradi tega, tudi zaradi odlične glasbe. Mareja, le ob tebi, v ozadju pa že Whitesnake in izdelajte. Dobro jutro.

Mareja, le ob tebi 11 minut čez 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik sem z vami. 16. september je danes in danes se je začel tudi Evropski teden mobilnosti in fino je, da smo v tem tednu morda še bolj pozorni na to, kako s čim, na kakšen način se odpravimo od doma. S kolesom, peš, na skiroju, na rolerjih, logrimo tudi teč, ne, kar nam je ljubše, samo da pomislimo morda in se ne odpravimo z avtomobilom. Dobra rešitev pa je tudi vlak. Ampak, če se v teh dneh na pot odpravljate z vlakom, preverite vozni red, še preden greste od doma. Zaradi del na železniški infrastrukturi bodo namreč na nekaterih povezavah na Gorenjskem namesto vlakov vozili nadomestni avtobusi. Spremembe pa bodo vplivale na potnike na relacijah proti Jesenicam, Kranju in Ljubljani. Pri nadomestnih prevozih pa se seveda lahko podaljša potovalni čas. Na avtobusih je lahko tudi omejen prevoz koles. Tudi to vzemite na znanje. Če ste torej vezani na točno določen prihod v službo, šolo ali pa na kakšen sestanek, si v teh dneh pred odhodom, če greste na vlak, vzemite minuto in preverite aktualni vozni red slovenskih železnic. Vsekakor bolje minuta na telefonu, kot pa več minut presenečenja na postaji in posledično zamuda na ciljni lokaciji.

Ed Sheeran, Eyes Closed, 20 minut čez 8, v gorenskem jutru, Urška, sem z vami. No, zelo, zelo kmalu pa v studiu v gorenskem jutru ne bom več sama. Pridruži se mi nekdo, ki se ga že zelo veselim. Matevž Šalehar oziroma Hamo pride v gorensko jutro. Nekaj novega so pripravili s Tribute to Love. Praznujejo 20 let ustvarjanja. V petek 18. septembra bodo to obeležili tudi v Kranju na gradu Kizelstein. Pripravljajo čudovit koncert. Jaz se ga že zelo, zelo veselim. Nekaj stopnic je še na voljo. Morda kakšno podelimo tudi v gorenskem jutru. Ne vem, bo Hamo povedal. Kratka, vabijo pa vse na Mars. Najnovejša pesem govori namreč o Marsu in o tem, da raje sanjamo o Marsu. Zdaj, o čem on najrajši sanja, bomo izvedeli še v tem jutru. Dajmo si pa prvoščiti eno njihovo Hamo in Tribute to Love, meni eno njihovih ljubših. Gremo se igrati Boga. Dobro jutro, 20 čez 8.

0: Cool and the Gang, Cherish. Slabe tri minute še manjkajo do pol devetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in v nadaljevanju vam postrežem tudi s tem. Elton John in Sacrifice. Še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, pa tudi kaj dogaja na cestah. Ostanite.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Potem list prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
14: Kaj 55?
13: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
14: In 25 na ostale pohištvo za dom.
13: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
15: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zdravstveni dom Kranj zaradi prostorske stiske svoje kapacitete dopolnjuje z najemom približno 600 kvadratnih metrov prostorov v centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti, kjer so urejeni novi prostori za patronažno službo ter službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Na lokaciji so zagotovljena tudi parkirna mesta za službena vozila, kar omogoča učinkovitejšo organizacijo terenskega dela. Vzpostavitev lastne službe za nenujne sanitetne in dializne prevoze je bila za zdravstveni dom Kranj pomemben organizacijski in kadrovski izziv. Zaradi sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo potrebno izvajanje prevozov organizirati v okviru zdravstvenega doma. V zelo kratkem času smo zato vzpostavili novo službo, zaposlili dodatni kader in uredili organizacijo dela tako, da pacientom zagotavljamo varne, pravočasne in nemotene prevoze. Služba ima 24 zaposlenih, pri zagotavljanju zadostnega števila izvajalcev pa si pomagamo tudi s pogodbenimi sodelavci in študenti. Vsi sodelujoči so pred začetkom dela opravili posebno dvodnevno interno izobraževanje, namenjeno zagotavljanju enotnih standardov dela, ustrezne usposobljenosti in predvsem varnosti pacientov, je na uradnem odprtju prostorov povedala direktorica zdravstvenega doma Kranj Liljana Gandaržura. Služba vsakodnevno zagotavlja prevoze pacientov v specialistične ambulante in bolnišnice, na preglede in terapije, ob odpustitvi.

0: tistih iz bolnišnic ter na dializo. Zaradi učinkovitejše organizacije dela in boljše izrabe kadrov ter vozil sodeluje tudi z reševalno službo zdravstvenega doma Tržič. Skupaj mesečno opravijo približno 1900 prevozov. V centru Gorenjska je nove prostore dobila tudi patronažna služba, ki predstavlja pomemben del primarnega zdravstvenega varstva in zdravstveno obravnavo približuje posamezniku in njegovi družini neposredno v domačem okolju. Za prebivalce na terenu skrbi 27 patronažnih medicinskih sester zdravstvenega doma Kranj.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tam kjer so dela, zastoji ali pa zgoščen promet, pa še vedno tudi na relacijah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Sporočili ste tudi en radar, bil Berlingo je na začetku želodnika smer Domžale. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Same odlične, Elton John, Sacrifice pa prva v vrsti, 4 minute čez pol deveto, uživajte.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lady Antebellum, Need You Now, še slabih 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, Urška Benedik vam delam družbo, vi pa poslušate Gorinsko jutro.
1: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
0: Ja, danes se je začel Evropski teden mobilnosti in tudi v Kranju sodelujemo, tako da ga obeležujemo. Do 22. septembra nas bodo tudi pri nas podbujali, da kakšno pot na mesto z avtom opravimo peš, s kolesom ali pa javnim prevozom. Letošnje geslo Evropskega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, zato bodo aktivnosti namenjene prav vsem generacijam. Zelo, zelo kmalu pa bo začelo dogajati danes med 9. in 13. uro bo na zunanjih igriščih na planini med vrtcem Mojca in Najdi Hojca. Dogodek Kranjčan je spreten vse življenje. Skupaj bodo telovadili otroci in pa starejši, osrednji del pa bo vadba tisočih gibov. V prihodnih dneh sledi še kolesarski teden pod Storžičem, pa v soboto praznik kolesarjenja, prihodnji teden pa tudi prometni dan za več kot tisoč otrok in mladinski festival mobilnosti. Pa ne pozabite, 22. septembra Saša in Tilen kolesarita iz Kranja v Kranjsko goro in pa smo tam tudi mi z našim mobilnim studijem, lušten se bomo imeli, fajn se bomo imeli, prčakal ju bomo na cilju, navijali za njiju, tako da dajte se nam tudi v tem pridružiti. Če pa lahko, če imate to možnost, v tem tednu pa sploh pomislite na to, da se na mesto v avto raj usedete na kolo ali pa se odpravite peš ali pa tečete ali pa ne vem, z rolerji, s kirojem, ampak vseeno tudi tam previdno.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Robbie Williams, Angels, še 9 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi še malo in ne bom več sama, pridruži se mi Hamo, rekla bova kakšno o Marsu, o Veneri, o 20-letnici, ki jo praznujejo in tudi o koncertu, ki ga pripravljajo v Kranju v petek na gradu Kieselstein. Morda podelimo tudi kakšno vstopnico ali dve, ostanite v moji družbi.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
1: 55.
3: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Muzaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Francisco se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki izpodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Oziroma, jaz bom rekla dobar dan vam, poslušalci in poslušalke, pa dobro jutro Hamo tu. Ali dobro dan, pa kako je na cestah?
7: Dobro dan, na cestah je super, iz Ljubljane proti Kranju ni nobene gužve, medtem ko v drugo smer ne bi šel.
6: A vidiš, ne? Ja, ja, najlepša je una pot iz v Kranj. Dobro jutro.
7: In tudi nekje na Kranjskem polju se ta megla Ljubljanska razide in na motorju rata tako še kar toplo. Ker do tam me je zebr kot
6: sucka. Odlično. Zdaj leti jo pa mogoče celo malo vroče. Nič 80, 22, 55 pa za vse naše poslušalce in poslušalke, če opazite še kaj na naših cestah. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in v studiju več nisem sama in zelo vesela sem za to. Hamo, živjo še enkrat.
7: Živjo še enkrat.
6: Pripeljal si se iz meglene Ljubljane v sončen Kranj. Evropski teden mobilnosti se je danes začel. Vemo, da si strasten motorist, da imaš rad motor, ampak vseeno, ne? Če bi se pomogel dati stran avtomobil pa motor, kaj bi izbral kot prevozno sredstvo?
7: Ja, po moje bicikl, ne? Aha. Zato, ker je pač na dveh kolesih.
6: Na dveh kolesih, ja, pa malo ga treba poganjati, ne?
7: Ja, ajde, zdaj je, mislim, da vedno več teh električnih, a veš, ker ni treba nič poganjati.
6: A, to je res. Ne, čeprav, veš kaj, jaz ga imam, pa vse ni to tako, da čist nič ne delaš, ne? Sam malo ti pomaga. Se pa lahko horek vrševica, žeš?
7: Okay, ja, ja, razumem.
6: Lahko pa lažje narediš veliko kilometrov.
7: Ampak mislim, da je teden mobilnosti je več namenjen temu, da ti priješ zadu B.
6: Z lastnim naporom.
7: Z lastnim naporom. Ne, ni nujno. Ne.
6: Ni nujno, ja.
7: Sam da prideš, pa ti, da ne delaš gužve na cesti.
6: Tako, ti si prišel k nam v naš studio, zdaj kar neke stvari mava za obdelat. Nova pesem, 20-letnica, pa tudi neka ekoromantika, ali kako bi lahko rekel, ki je povezana z novo pesmijo. Raje sanjamo o Marsu. Daj nam več povej.
7: Ja, to je nek nov glasbeni žanr. Mislim, ne, ni nov, jaz se ga že kar nekaj cajta držim, ampak ni imel imena. Ne? In zdaj sem mu dal ime. Je to ekoromantika. In sicer gre, da v bistvu nek s temi komadi, ne, ki pravzaprav govorijo o tem, da se moramo mečkem bolj potruditi za našo naravo tukaj, tukaj in zdaj. Delamo prostor, da bojo naši otroci imeli sploh plec, kjer se bojo lahko zalubili.
6: Ja,
7: tako, točno to. Nekaj v tem smislu. No. In zdaj nov komad pač malo ironično govori o temu, da ima sanjati o Marsu, kako bomo živeli tam in tako naprej. To gre meni blazno na živce. Ne. Mi smo si za rezerven planet izbrali kamnolom v Lukovci. Ne, ni to v redu. Ne. Mislim, velikrat se z motorjem vozim po nekih neobljudenih krajih in se čudim, koliko je ta naš planet lep in kako smo tako nonšalantni do njega. Gozdovi, reke, jezera, mislim, to je tako, to je res romantično. Ne. In zdaj bomo tle vse uničili in pa bomo šli na Mars, kjer bo zgledal približno tako kot potem, ko bomo tle vse uničili. To je slaba logika.
6: Ampak če bi ti recimo Elon Musk ne, rekel, imam vstopnico, eno karto za Mars,
7: bi ali šel.
6: Bi šel pogledati?
7: Ja, seveda bi šel. Ne, super je to, da gremo na Mars, ampak dajmo na Marsu narediti neko postojanko, da bomo šli lahko še kam, da mogoče najdemo neki, kar je približno podoben Zemlji. Ne? Zemlja je proti Marsu pa Luni, kamor kjer delamo te backup variante, res en čudovit planet. Ne? V bistvu imamo raj na Zemlji, raj tukaj in sanjamo v nečem drugem. No, to sem hotel s komadom povedati.
6: Kje pa je prišla ideja do komada v smislu, a si se kam peljal, je bilo to poletje, ki je bilo namenjeno tudi temu komadu?
7: Mislim, načeloma ideja se kar sama ponuja, veš, ker okay, ke se peleš po mestu, se ne ponuja. Ne? Ke pa mečken zaviješ kam levo ali desno v kakšen hribček, v kakšno vasico, rečeš, fuck, zakaj nismo malo bolj spoštljivi do tega, kaj imamo. Ne? Tako da ideja je na vsakem koraku. No? In tudi, ne vem, tudi Zemlja nas na vsake 5 minut upozori, ej, predale ste šli, ne? Dajte nehat, klemate eno poplavco in potres. A razumete, pa da ste šli predaleč? Ne razumemo. Ne? In se mi zdi, da mogoče z nekim spevnim refrenčkom lahko to idejo damo mogoče saj v kakšno glavo. No? Če smo dva prepričali, da neha čike metati z avta, pa da kakšen plastičen lonček zamena za kozarc,
6: bolj trajnost.
7: Smo že nekaj naredili.
6: Ja, odlično. Moram reči, da si me čisto navdušil, ne? In me res že zelo, zelo zanima, kako zveni ta nova pesem, ta ekoromantika najnovejša, ampak morda še vseeno se dotakneva malce vaše 20-letnice. Praznovali ste, Šiška je bila razprodana, v petek pa tudi v Kranju na gradu Kizelstein. Nekaj vstopnic je še na voljo, ne?
7: Je res, ja. V bistvu smo obletenco razdelili na dva. V dve dejanji. Ne? Tako da prvo smo že oddelali, tako da zdaj ta nervoza začetna za nami. V Šiški je bilo super. Mislim, res smo hvaležni za publiko, ker to so res sami naši. Ne? V 20 letih smo nabrali toliko in teh obletnic se pole res pridejo v nekaj, si jih 20 let gledaš pod odrom. In naravš neč več, jaz sploh nisem nič govoril, ker so vse sami naredili.
6: Ni so tudi peli reči, zraven.
7: Peli
6: čas,
7: so zraven. Ja. Za, ne vem, končno fotko neko foro imamo, da tako dva prstka za ljubezen L pokažeš. Nisem rabo povejati, sem sam tako naredil, fotkar se bomo in ves folk dvignil roke in L pokazal in je bil tako, solzica je pretekla. No.
6: In zdaj v petek se bo to ponovilo tudi v Kranju.
7: Absolutno, to je pa, se pravi, Kiselštajn je nam zelo ljubo prizorišče. Ne? Tja pride vedno tradicionalni kranjski pevski zbor, mislim, tako jih jaz kličem, to so neke punce, ki šest glasno pojejo naše refrene. In je res dober v Kranju igrati, ker res je, res je muzikalna publika. Jaz ne vem zakaj, kako do tega pride, ampak veselim se, da bomo slišali zborčke, no, po publiki.
6: Kakšen repertuar obljubljaš? Ti ste izpred 20 let, novejše, vsega pomalo. Kaj lahko pričakujemo?
7: Bo nekaj podobnega, kar je bilo v Šiški. Tam smo igrali na neko igro presenečenja, ne, zato ker po 20 letih je od šestih albumov, mislim, da je 130 komadov smo izdali, je težko najdeti 25 najboljših. Tako da smo v resnici zagrali kar nekaj prireb, ker tega pa nikoli ne počnemo. In smo rekli, okay, za 20 let, ko pa lahko mi zagramo nek komad, ki nam res všeč. Tako da bomo verjetno ta trend nadaljevali tudi v Kranju, ne? Tako da bo folk slišal nek komad, ki ni navajen, da ga mi igramo. Valjda bomo odigrali vse hite, ki smo jih predelali in kakšenega, ki smo ga posneli, pa ga nikoli nismo igrali.
6: Tudi, uživo. Ekskluzivno.
7: Tako da je kar zabavno. No. Saj po Šiški smo dobili ful dober odziv. Jo, kira dobra set lista. Ne. Zdaj upam, da bo Kranju videl.
6: Hamo, nekaj kart za Kranj je še ostalo.
7: Kakšno lahko podarimo.
6: A lahko? Veš kaj? Lepo je deliti, ne?
7: V bistvu in fino je še skom. Ampak imamo še par.
6: Aloh dve karti podeliva.
7: Veš, kako super. Je to? Ej, legenda. Aloh zrihtaš.
6: Aloh zrihtaš. Hamo, lej, kaj te imam glih, kle, dve karti boš pa dal našim poslušatelj.
7: To je najbolj pogost mesič, ki ga dobim na dan špila.
6: Pa, kaj se poznamo, ne? Ej.
7: Pa niti ne, aloh zrihtaš dve karti. Aloh, jaz imam šest frendov. Niso to dobri frendi, ampak če aloh zrihtaš šest karti.
6: Vsi bi šli, ne?
7: Tako da, evo.
6: Jaz te samo za dve, prosim.
7: Dve poslušalkam.
6: Poslušalkam, tako, evo, ja. Dobro, evo, to pa sprejmem tvoj pogoj. Hamo, zdaj pa tale, za katero si naredil tako dober uvod, raje sanjamo o Marsu, eko romantika. Dobro jutro.

0: Imamo in tribute to love, raje sanjamo o Marsu, 17 minut čez 9 je. Dobro jutro, dober dan, še vedno nisem sama, z mano je Hamo. Hamo, si sanjal o Marsu danes?
1: Danes nisem, ne, danes sem ob 3 zjutraj sanjal, da je ura 7 in da moram vstati in jet na radio Kran.
0: Ampak,
1: in sem se zbudil.
0: Ampak a ni dobro, ko vidiš, da je ura šele 3.
1: V redu je, če bi zaspal nazaj.
0: A ja, pa nisi dobro. Hamo, ne sanjamo pa to, da se v petek dobimo, vidimo v Kranju, na Kiselsteinu.
1: Zdaj si pol odgovora povedala.
0: In da bomo podelili 2 vstopnici. Zdaj pa komu podelimo, pa kaj morajo narediti?
1: Ja, podelimo ti lahko vstopnico, če si poslušalka.
0: Tako.
1: Torej, če lulaš, ustoje odpade. Zdaj drugo vprašanje.
0: Kaj bo vprašanje?
1: Drugo vprašanje je bil pa, kje v Kranju bomo nastopali, tako da ja, mogoče kdo ni slišal.
0: Ja, in naj pošlje odgovor na 030-200-120. Hamo bo podelil, oziroma jaz bom potem podelila 2 vstopnici za koncert v Kranju. Ne bom še enkrat povedala, kje točno.
1: Ne,
0: da ne,
1: ne
0: bom zafrkala.
1: Je pa 20-letnica.
0: 20-letnica.
1: Drugi del 20-letnice.
0: Drugi del 20-letnice. Hamo, 20 let se sliš velik, pa hkrati mine hitro, se strinjaš?
1: Ja, mislim, tako v nekmu kontekstu benda ni minil toliko hitro. Ne vem, prvih 8 ali pa 6 let je bilo kar napornih, ker smo se prebijali, da nas je sploh kdo prišel poslušati. Pol je bilo ene 8 let takih comfort zone,
0: ker
1: smo bili zelo popularni. Zdaj se mi zdi pa, da smo ratali stari prci.
0: No.
1: Ne,
0: no,
1: ne,
0: to je dober, ne?
1: Ne, to je dober, se to je neka nova motivacija, zdaj moramo, yeah, pa, zdaj moramo pa spet neki revolucionarnega pogruntati in pač delamo novo plato, nekaj bo, ne vem, če bo glih revolucionarna, ampak imamo neko motivacijo, no, da moramo se zbrihtati, ne, da ne gre več, da ne moramo spati na lovorikah, no, tako nekako, evo.
0: In to je prav, se mi zdi, ne, da se tega zavedate, ampak daj mi povej, kaj bi rekel mlajšmu sebi, ne, pred 20 leti, danes si tukaj, kjer si, poznamo vas, poslušamo vas, radi vas imamo, kaj bi rekel s temi izkušnjami mlademu Matevžu, ki začenja?
1: Pet prej izpit za motor delati, aha, to je okay. Zihar, to je okay. Res dober. Ne, kar si muske tiče, mu ne bi nač rekel, ker je v bistvu to stvar nekega trenutka, te ambicije bendovske, ne, pa itak, ja, ki smo začeli, je bil v Wembley, pa stadion in pa tako naprej, zdaj smo mogoče malo bolj sprijaznjeni, da nismo glih arenski bend in da tudi nikoli ne bomo in nam je fajn, da to ne bomo, ker je v redu, da ne, da smo tam, kjer smo, ampak bolj je to bistveno, da v 20 letih se ti, oziroma sploh v bendu, ne, to je 5 ljudi, ne, zelo spreminjajo ideje, kam bo vse skup pelal, ne. In mogoče je umetnost tega, da smo še vedno skupi, to, da smo lahko te ideje nekako ne ukrotili, ampak jih dejansko realizirali in živeli tako, da 5 ljudem, ki smo tam na odru in valjda vsem, ki so z nami še kot ekipa, da to še zmer funkcionira, ne, ker ideje se spreminjajo. V 20 letih se človek spremeni, ne, zelo.
0: V čem ste se vi najbolj spremenili?
1: Pa ne vem, veš kaj se, življenje se zgodi, ne?
0: Ja.
1: Ne vem, ljudje prihajajo, odhajajo, zaljubljaš se, odljubljaš se. Če sem pred 20 leti verjel, mogoče nisem verjel v ljubezen na prvi pogled, zdaj verjamem. A veš, druge komade pišeš, drugače vidiš svet, druge stvari so ti pomembne. Ne vem, takrat je mogoče bil denar bolj uspredil, kot je men zdaj in tako naprej. Tako da, tukaj je treba najdeti med 5 ljudmi nek dober kompromis, da lahko sobivamo. Veš, kaj smo pripravljeni narediti kot bend v smeri denarja, v smeri publike, v tem, da greš lahko zvečer miren spati in rečeš, nisem en oportunistični prasec, ki bom vse naredil, nisem prodal muske za to reklamo, nisem za to, nisem podpiral Izraela in tako naprej. pač ogromno enih stališč moraš zauzeti, kakšno se tudi spremeni v 20 letih. Mm. Tako da je zanimivo, no. Me zanima, kaj bo čez naslednjih.
0: Čez naslednjih 20 let. Ja. Veliko časa kot band preživite skupaj, se družite tudi zasebno potem, ali je to vseeno bolj tista prijateljska, ampak službena družba?
1: Ma, v bistvu je band v 20 letih ratu familije. Uh-huh. Zato, ker se pravi, mi nimamo vikendov prostih, mi smo za vikend v kombiju skupaj. Ne? In leto se veselimo, smo končno dobili v 20 letih prvič gramo za Silvestrovo. Ne? Da pes bomo šli lahko skupaj, to bo res žurka. Ne? Pač bomo še familije sabo vzeli in tako naprej. Ampak je zanimiv job, no? Če si muskontr, ki imaš, ne vem, 50-60 špilov na let. To pomeni, da te med vikendi ni. Ne? In edina družba, ki jo imaš na odru. Ne? In smo ratelj prijatelji, vemo drug o drugem marsikej, poznamo se s partnerkami, novimi, starimi. Zanimiv je. No? In mi, če gremo ven, gremo ven v torek.
0: Ja, ker potem v sredo, četrtek, petek, ne, se že začnejo stvari, vaje in koncerti.
1: Je pa res, da imamo tudi poleg benda vsak neke svoje družbe. Se imamo po enem vikendu čist dovolj.
0: Verjamem tudi to.
1: Ampak smo pa frendi.
0: Odlično. Kje se vidite čez 20 let, ko bo 40 let Hamo in Tribute to Love? Kaj si želite za nadaljnjih 20?
1: Ajde, še zmer je nekje v tišini, je v novembri.
0: Okay.
1: Ne moreš teh prvih ciljev čisto zabiti.
0: Absolutno.
1: Jaz se vidim, bom zase govoril, no, vidim par dobrih plat še, zelo dobrih, ker se mi zdi, da to je pa prednost po 20 letih, da v resnici ne rabimo več kompromisov delati v nobeno smer, da smo se tako spostavili, da bodo oni true fani so že spoznali, da mi razmišljamo malo po svoje, kar mislim, da band mora. Mm-hmm. Ne, in da zdaj lahko dejansko dajemo ven komade, za katerimi 100% stojimo, ne, da ni tega oportunizma, kao pa zdaj folk mislil, pa kva si bo politika mislila, pa kaj si bo kdorkoli mislil, ampak da smo si izborili en mehen prostorček, kjer lahko povemo točno tist, kar mislimo. In to je absolutno prednost tega, da si malo starejši. Ne?
0: In vsi se veselimo drugega dela 20-letnice Hamo in Tribute to Love v Kranju. Dve vstopnici bo podelila poslušalki, ja.
1: Poslušalki,
0: ki bo na 30, 200, 120. Pravilno odgovorila, kje točno v Kranju bodo Hamo in Tribute to Love v petek 18. septembra. Hamo,
1: jaz lahko pomagam, ne?
0: Povej.
1: Da so to Kranjske križanke.
0: Evo, Kranjske križanke.
1: Ta male Kranjske križanke.
0: Čudovit ambijent, ja. Luš tam bo hkrati intimno, ampak še vedno ta občutek veličine.
1: Zelo radi tam igramo, ne? Tam.
0: Točen, tam. Nič da se 220, kje je to? Dve vstopnici. Hamo, čestitke za 20 let in naj bo vsaj tako dobro še nadaljnjih 20.
1: Najlepša hvala iz tvojih ust v Božja ušesa.
0: Evo, in dejmo si jih še prvoščet. Hamo, Tribute to Love, Via Vaja ven, ker se poslavljamo.
1: Čau. Uživajte.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
1: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
11: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
11: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Ta četrtek bo slavnostno odprtje novih in prenovljenih prostorov osnovne šole Križe. Z obsežno investicijo so pridobili sodobne prostore za pouk, nove vrtčevske igralnice, večnamenski prostor ter energetsko saniran obstoječi objekt, s čimer lokalna skupnost zagotavlja vrhunske pogoje za vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
15: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčken za šalo. Res, nadstandardni prostori, zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano. Učencev nismo selili nikamor, pouk je potekal te 2 leti nemoteno. Tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo, zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizko energetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali in moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni, navdušeni so tako učitelji kot učenci. No.
14: Slavnostno odprtje novih in prenovljenih prostorov osnovne šole Križe bo torej ta četrtek. Slavnostni dogodek pa bo potekal ob prisotnosti častne gostje, predsednice Republike Slovenije

0: direktorice Nataše Pirc-Musar. In na Kralkošev crklje, kjer pa je že bilo slovesno, ob praznovanju občinskega praznika so namreč slavnostno otvorili nov nogometni center Velesovo. Otvoritev predstavlja pomemben mejnik v razvoju športne infrastrukture občine in priložnost, da skupaj proslavijo pridobitev, namenjeno vsem generacijam, so ob tem zapisali na občini. Otvoritve so se udeležili številni gostje, slavnostni govornik je bil župan Franc Čebul, ki je med drugim poudaril, da nogometni center Velesovo predstavlja srce lokalnega športa.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
2: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj, srečno, varno in previdno.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jole, duša od papira, še 13 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro se takole preveša v gorenjsko dopoldne, ampak jaz moram danes narediti še finalno dejanje, preden se poslovim za danes. Pridno ste pisale poslušalke SMS-e, kje točno v Kranju bo v petek koncert Hamo in Tribute to Love ob 20-letnici, drugi del koncerta ob 20-letnici Hamo in Tribute to Love, in kličem tisto, ki je odgovorila pravilno. Upam, da to ponovi tudi v eter in predvsem, da se javi. Že zvoni.
1: Jana, prosim.
0: Živjo, Jana, Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. Kje točno v Kranju bodo nastopali Hamo in Tribute to Love ta petek, 18. septembra?
1: Na gradu Kiselstein.
0: Ja, čestitke, Jana, si ti fenica Hamota in Tribute to Love.
1: Ja, ful sem ji všeč, tako da zdaj, ko so pa blizu, pa nujno moram na koncert, tako da sem ful vesela.
0: In si se odločila, da pošleš SMS, probaš svojo srečo, in danes te je doletela 2 vstopnici za petkov koncert. Ti podeljujemo, uživej, in koga boš peljala s sabo?
1: Bom kar tvojega moža.
0: Evo, smo pa upoštevali to, ne, da, kot je rekel Hamo, da podeli 2 vstopnici poslušalki, ki bo prišla z možem. Uživajta, naj bo to en lep petkov večer.
1: Super, super, ful hvala.
2: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
8: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo 4 referendumi. Koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh 4 obkrožijo za. Vprašanja so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
4: Ni demokracija samo vsake 4 leta, kadar imamo za oddati glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi 4 leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
3: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
9: En lep dober dan, 4 minute čez 10 je, ko smo jutro že pospravili pod streho. Upam, da ste danes šli morda v službo peš, s kolesom, z vlakom ali z avtobusom, če pa nič od tega, pa vsaj skupaj v avtu s kakšnim izmed sodelavcev ali prijateljev, namreč začel se Evropski teden mobilnosti in zato, ker je danes lep dan in bi se dalo. Sicer pa, da ne bomo preveč povedali zdaj, najprej uvodna špica.
0: Info točka.
9: In po tele uvodni špici nadaljujemo naprej. Res se je danes pričel teden mobilnosti in mi smo preverili tudi, kako lahko po Kranju in okolici obveznosti na primer opravljamo brez avtomobila in kako smo Slovenci, ker smo navezani na avto. O tem bomo rekli eno v nadaljevanju, pa ne samo o tem, tudi o izobraževanju in dogodkih, ki jih pripravlja in nudi Ljudska univerza Kranj. V septembru imajo kar veliko dogajanje, ne samo v Kranju, tudi v Šenčurju in v Naklem. Pa še ena res zanimiva in pa pomembna. Slovenski gasilci, oziroma lahko rečem kar gorenjski gasilci, so v avstrijskem mestu Appleton na tekmovanju, svetovnem tekmovanju za gasilce dosegli najvišje rezultate in eden izmed naših tudi prvo mesto, kar pomeni, da imamo verjetno najboljše gasilce na svetu, pa še prostovoljci so. Kaj reči ob tem? Bomo povedali v nadaljevanju vse to, kar smo že namignili. Najprej pa seveda ena za ogrevanje. Tale lep dan. Mister, Broken Wings. Dobar dan.

0: Nekaj glasbe na Radiu Kranj, 9.60 je dober dan, sedaj pa pričenjamo prvo postajo Infotočke, to bo tudi naša prva mobilna postaja danes, namreč v Kranju in pa tudi druge po Sloveniji se je danes pričel Evropski teden mobilnosti in če ste nas poslušali tudi zjutraj, ste najbrž ujeli, da sta se naša jutranja voditelja Saša in Tilen že zgodaj zjutraj sprehodila s kranjskim županom Matjažem Rakovcem, ravno s tem namenom. Od 16. do 22. septembra se v Evropskem tednu mobilnosti spodbuja k temu, da lahko kakšno vsakodnevno pot namesto z avtomobilom opravimo tudi peš s kolesom ali javnim prevozom. Kot je na sprehodu z njima poudaril župan, trajnostna mobilnost ni boj proti avtomobilom, da ne bo pomote, avto pa je seveda marsi, ki je še vedno nujen zlasti na podeželju ali na obrobju. Pomembno pa je, da imajo ljudje tam, kjer je to mogoče, na voljo dobre alternative.
1: Ja, predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili, ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet, električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, res narejeno bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
0: Ja, veliko načrtov je še, tudi pri sebi moramo ljudje kaj postoriti, ampak take velike spremembe pač ne gredo čez noč. Da smo Slovenci na avtomobile precej navezani, kažejo tudi podatki in številke. Naprimer, konec leta 2024 smo imeli že 587 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je pa dvakrat več ob osamosvojitvi leta 1991. In če se vozite kaj, kar verjamem, da se, pa tudi po avtocestah seveda lahko opažate, kako se promet v zadnjih 10, 20 ali celo 30, morda 40 letih povečal in zgostil. Na Kranju se možnosti za poti brez avtomobila postopoma tudi širijo, urejajo se kolesarske povezave, širi se tudi sistem izposoje navadnih in električnih koles, ob večjih prireditvah pa vozijo tudi brezplačne avtobusne linije. Mesto je letos tudi del Evropskega tedna mobilnosti že 20-tič zapored, no od danes pa do naslednjega torka pa tudi Center trajnostne mobilnosti Kranj pripravlja več dogodkov od medgeneracijskega druženja, kolesarskih aktivnosti do prometnega dne za najmlajše in mladinskega festivala mobilnosti. Cilj je predvsem pokazati, da lahko tudi na krajših poteh uporabljamo kaj drugega kot samo avto. In v Kranju je vedno več teh možnosti, nam je povedal župan.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Ne? Zdaj, nas cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo za to sami odločili. Ne? In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 euro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico Ceker vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 kilometrov kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 kilometrov. Skratka, res, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: Ja, s takimi ukrepi, kot jih je omenil župan, lahko na primer občine ali pa mesta pridajo nasproti prebivalcem, ampak seveda smo na začetku te poti. In pa, ker je danes lep dan in je treba nekje tudi s tem začeti, greste naprimer lahko peš ali s kolesom po opravkih popoldan, morda s kolesom po otroka v vrtec, na kakšen popoldanski opravek ali kaj podobnega, če vam seveda razdalja in volja to omogočata. Dober občutek bo, ko se boste s kolesom peljali mimo stoječih vozil ob cesti. In če ste morda ujeli prej, kaj je povedal župan, da se nam danes seveda vsem mudi, da nas čas priganja, da vsi hitimo. Pa dajmo eno, ki je že tudi pred mnogimi leti govorila o tem.

0: Ja, tale pesem je nastala leta 1978 in če so že takrat peli Vsi ljudje hitijo z obrazi obrnjenimi v tla, potem lahko danes, če na hitro preračunamo, 50 let kasneje rečemo, ja pa saj danes ni čisto nič drugače. Se pa lahko za trenutek ustavite, umirite in pa naprimer zberete svoje misli in življenjsko pot, naprimer oplemenitite s čim na Ljudski univerzi v Kranju, kjer dajo veliko poudarka tudi medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju ljudi. In pri tem sodelujejo ne samo z različnimi organizacijami v Kranju, tudi naprimer v Naklem, Preddvoru in Šenčurju. Ker programe sofinancirajo omenjene občine, to pomeni, da so te aktivnosti za občane brezplačne. Marsikatere vsebine, delavnice ali dogodki vam pa lahko koristijo, tako kot tale o finančni pismenosti, ki bo danes, ampak gremo lepo po vrsti. Kaj pripravljajo ta in naslednji teden, naprimer v Naklem, direktorica Ljudske univerze Kranj, Mateja Šmit.
1: V Naklem bo v programu medgeneracijskega sodelovanja kar 12 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo finančno pismenost za starše. V četrtek 17. septembra ob 18.30 uri v medgeneracijskem centru Naklo in finančno pismenost za otroke 23. septembra ob 17. uri v medgeneracijskem centru Naklo.
0: Ja, moram se popraviti, prej sem rekel, da bo dogodek danes, ampak ja, direktorica je povedala, da je 17. septembra, to pa je jutri, tako da seveda, ona ima prav. Torej, v Naklem jutri in pa naslednji četrtek, kaj pa Ljudska univerza naprimer pripravlja v tem mesecu v Šenčurju?
1: V Šenčurju pa bo v septembru 8 dogodkov v programu medgeneracijskega sodelovanja in na tem mestu izpostavljamo jogo obraza in tehnike sproščanja. Aktivnost bo v sredo 30. septembra ob 18.30 uri v domu krajanov Šenčur v sejni sobi.
0: Karkoli bi vam bilo zanimivo, si dajte v koledar. Na voljo so različne aktivnosti z različnih področij, naprimer, kot ste slišali, zdravja, sodobne informacijske tehnologije, osebne rasti, družabnih aktivnosti, ni da ni, če se izrazim pogovorno. Sicer pa je celoten program z vsemi aktivnostmi na voljo tudi na spletnih straneh Ljudske univerze Kranj ter tudi na spletnih straneh posameznih občin. In kako pristopiti, še to bomo povedali, torej še formalnost o prijavi.
1: Udeležba na aktivnostih v programih medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave in prijavite se lahko preko prijavnega obrazca v programu na spletni strani Ljudske univerze Kranj, po elektronski pošti na naslov mck-prijava@univerza.si ali po telefonu na številko 04 280 48 25.
0: Zaradi lažje organizacije, da bodo stvari stekle hitreje, pravilno, točno in tako, kot je treba. Najprej, zdaj, sedaj pa zaplujemo s Titanikom.

večna, neuničljiva, za razliko od ladje, ki je potonila v začetku 20. stoletja. Tale je bila iz filma Titanic, My Heart Will Go On, mi pa gremo naprej. V Avstriji se je prejšnji konec tedna dogajalo tekmovanje Firefighter Challenge, ki velja za eno najzahtevnejših gasilskih tekmovanj na svetu. Na tekmovanju se je pomerilo kar 120 tekmovalcev, med njimi tudi nekaj naših predstavnikov, ampak največje uspehe pa so dosegli prav predstavniki gorenjskih gasilcev, tako v posamični konkurenci kot v dvojicah in ekipnem tekmovanju. Največji uspeh, prvi med enakimi lahko rečemo, je postal Patrik Štefelin iz PGD Radovljica, ki je osvojil prvo mesto v kategoriji moških do 30 let, obenem pa je z najboljšim rezultatom tekmovanja slavil tudi v skupni razvrstitvi, torej je postal absolutni zmagovalec enega izmed najzahtevnejših gasilskih tekmovanj na svetu. Tudi njegov društveni kolega Zdenko Jamnik, prav tako iz prostovoljnega gasilskega društva Radovljica, je v posamični konkurenci v kategoriji moških do 60 let osvojil odlično tretje mesto. Najvišja mesta na tekmovanju so dosegli še Domen Pavlič iz PGD Vnanje Gorice in Mark Klemen iz PGD Begunje na Gorenjskem. Omenjeni možje pa so združili moči in znanje tudi na ekipni gasilski tekmi, kjer so osvojili prvo mesto in ne samo, da so s tem osvojili najžlahtnejšo nagrado na tekmovanju, to je tudi plod in pokazatelj izjemno razširjenega in odlično vodenega prostovoljnega gasilstva pri nas. Čestitke vsem slovenskim tekmovalcem tudi z Radia Kran, mi pa gremo počasi tudi naprej z našim programom. Po infotočki sledijo še izgubljenčki, še prej pa poglejmo, kaj vse nas čaka v nadaljevanju dneva. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes govorili o že prej omenjenemu Evropskemu tednu mobilnosti, ki se je pričel z današnjim dnem. Traja en teden in nas spodbuja, da poskušamo več opravkov opraviti brez avtomobila. Preverili bomo, kako lahko v Kranju vsakodnevne poti opravimo brez avtomobila, kaj je mesto na področju trajnostne mobilnosti že naredilo in kaj je tisto, kar bi ljudi spodbudilo, da bi avto pogosteje pustili doma. Puls dneva v stilu današnjega dne, nekaj po 11. uri. Vodaj naš kraj za nazaj bomo danes odjadrali v zgodovino današnjega 16. septembra. Kolegica Urška se je zakopala s svojim časovnim strojem v preteklost in na plan potegnila zanimivosti, ki so se zgodile na področju trajnostne mobilnosti že naredilo in kaj je tisto, kar bi ljudi spodbudilo, da bi avto pogosteje pustili doma. Puls dneva v stilu današnjega dne, nekaj po 11. uri. Vodaj naš kraj za nazaj bomo danes odjadrali v zgodovino današnjega 16. septembra. Kolegica Urška se je zakopala s svojim časovnim strojem v preteklost in na plan.

0: Ob 13.30 danes nič drugače kot včeraj, Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popovdne pa smo z vami v Gorenjskem popovdnevu od 14. ure dalje. Sedaj pa še izgubljenčki. Eden je dobesedno priletel.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radio Kran smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: Gorenjsko popovdne z vami vsak dan od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: O, kako sem vesela, da ste prišli.
6: Kaj danes potrebujeva?
7: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
8: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
9: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
11: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odrastim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
12: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
11: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: September je v Kranju v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Nekaj več o tem, kakšen program nas čaka, nam je povedal tudi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
14: Mestna občina Kranj se bo temu projektu pridružila že 20-tič. To gre za vse evropski projekt ozaveščanja o trajnostni mobilnosti v mestih. Mi bomo izvedli celomesečno akcijo Aktivni na poti, ki bo nekako prebivalce motivirala k spremembi potovalnih navad. Imamo pa še 5 drugih malo manjših dogodkov oziroma krajših. Eno je kolesarski teden pod Storžičem in pa tudi praznik kolesarjenja pod Storžičem. Potem imamo zanimivo prireditev Krančanje spretno vse življenje, pa varnostno prometni dan in pa mladinski festival mobilnosti. Tako da vse občanke in občane vabim k sodelovanju.
13: Osrednji program se je začel danes ob 9. in traja do 13. na zunanjih športnih igriščih na planini med vrtcema Mojca in Najdihojca. Krančan je spreten za vse življenje, ki je namenjen aktivnemu staranju, gibanju in povezovanju različnih generacij. Na voljo bodo tudi

0: prebojnice z vsebinami o zdravju, varnem kolesarjenju in vseživljenjskem učenju. Kolesarski teden pod Storžičem je celodnevni kolesarski izziv, ki bo potekal do 22. septembra. Udeleženci pa lahko cel teden kolesarijo po trasah omrežja, kolesarimo pod Storžičem ter zbirajo kilometre oziroma kontrolne točke. Posebna spodbuda je tudi brezplačna izposoja koles iz sistema Gorenjska Bike, kar pomeni, da se lahko dogodka udeležijo tudi tisti, ki nimajo lastnega kolesa. V soboto bo praznik kolesarjenja pod Storžičem med 9. in 13.30. Dogodek se bo odvijal na Kranjskem stadionu in bo vključeval vodene kolesarske ture, testiranja koles, servisne delavnice, predstavitve lokalnih ponudnikov in družabni program. Varnostno-prometni dan bo ponedeljek 21. septembra. Gre za interaktivni dogodek za otroke iz vrtcev in osnovnih šol, kjer pričakujejo več kot 1000 udeležencev. Dogajanje bo potekalo na območju dijaškega in študentskega doma Kranj. Varnostno-prometni dan bo sestavljen iz več različnih postaj, kjer bodo otroci lahko preizkusili simulatorje vožnje, kolesarske in rolkarske poligone, se naučili osnov prve pomoči ter spoznali pomen prometne varnosti. Torek pa bo v znamenju Mladinskega festivala mobilnosti, ki je namenjen predvsem mladostnikom med 12 in 18 letom starosti. Zasnovanje podobno kot varnostno-prometni dan, vendar bodo tu vsebine prilagojene za nekoliko starejše učence. Tako kot varnostno-prometni dan se bo tudi ta dogodek odvijal na območju dijaškega in študentskega doma. Vse do konca septembra pa torej poteka akcija Aktivni na poti, s katero spodbujajo hojo, kolesarjenje, uporabo skirojev in rolerjev namesto avtomobila pri vsakodnevnih poteh.
1: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
13: Kaj si najdu?
12: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
13: Kje si zdaj to najdu?
12: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da za to imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so tri osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pa srečno.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: 22. septembra Radio Kranj, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki boste do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
2: V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
2: Če pa partnerja nimate,

0: Nič hudega. Pridružite se Tango Solo ob 17.30.
1: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
0: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
1: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Restaurația Hotela Crăina e idealna izbira za uspešna poslovna kosila. Za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crăina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in predpostojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 16. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 259. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 106 dni. Leta 1810 se je v Mehiki začel boj za neodvisnost. Duhovnik Miguel Hidalgo I Kostilja je pozval k ustaji proti španski oblasti. Danes to velja za rojstni dan moderne Mehike. 39 let kasneje, leta 1849, pa smo v Sloveniji dobili pomembno prometno pridobitev. Odprta je bila železniška proga med Celjem in Ljubljano. Dogodek, ki je ne le povezal mesti, ampak tudi pospešil razvoj gospodarstva in mobilnosti. Na današnji dan, leta 1857, je bil patentiran prvi pisalni stroj, naprava, ki je takrat pomenila pravo tehnološko revolucijo. Danes pa nam ob njej nostalgično zapoje srce. Leta 1859 pa je raziskovalec David Livingstone odkril jezero Nyasa v današnjem Malaviju. Še en opomnik na čase velikih geografskih odprav. In če se premaknemo še v 20. stoletje. 16. septembra 1916 se je končala sedma soška bitka, ena najbolj krvavih epizod prve svetovne vojne na naših tleh. In prav danes, leta 1945, se je Španija dokončno umaknila iz Tangerja, še en korak v razpadu kolonialnih ambicij stare Evrope. Leta 1975 pa je Papua Nova Gvineja postala neodvisna država, tri leta kasneje pa je potres v Iranu terjal kar 25.000 življenj. Ta dogodek še danes služi kot opomnik, kako krhak je lahko svet. Leta 2013 so na italijanskem otoku Giglio začeli reševati ladjo Costa Concordia, ki je tam nasedla januar.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v september leta 1995, ko so v Gorenjskem glasu pisali tudi o prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Za nekatere je to kot skok s pomola v globoko vodo, za druge pa le menjava zvezka. Leta 1995 so v Gorenjskem glasu povprašali nekaj dijakov, kako so preživeli te prve šolske dni. Margareta iz Naklega je povedala, na začetku je bilo vse drugače, več učenja, nobenih napovedi spraševanja več, a smo se hitro spoprijateljili. In kot je dodala, kar po domače, ni panike, dokler so prijatelji tu. Luka iz Bistrice pa je šel še korak dlje. Kakšen prehod, nič posebnega. Učenja skoraj isto, sošolci so cool, profesori pa ne grizejo. Edina drama morda, kdo bo prvi prinesel kalkulator s 15 funkcijami. Elvisa iz Radovljice je sicer opozorila, da je v srednji šoli vse višje, težje, bolj resno, a tudi dodala, smo starejši in se bolje razumemo. A ja, in profesori so drugačni. In ko danes gledamo dijake s telefoni v rokah in brez papirnatih zvezkov, se zdi tista drama okoli prehoda v srednjo šolo prav simpatična. Pa tudi nekaj univerzalnega ostaja, nove družbe, nova pravila. In tudi tista tiha želja, da te prvi šolski teden profesori še malo pustijo na

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v sredino septembra 1985 v Gorice, Golnik, Tenetiše in Trstenik. Krajevne skupnosti, kjer se je nekaj čisto vsakdanjega spremenilo v nekaj izrednega. 200 krajanov se je združilo, izkopalo jarke, neslo težke kable, da bi skoraj vsak dom dobil telefon. Koče, ki prej niso imele niti osnovne povezave, so si zastavile cilj. Da stopijo v svet, kjer se glas prijatelja ne sliši več kot šepet po pošti, temveč kot klic čez žico. Za 468 bodočih naročnikov je bila naloga jasna. 50 ur prostovoljnega dela, prispevek, delo rok in srca. Kabel dolžine 11 km, centralo, ki naj bi začela zvoniti že naslednje leto. Ljudje, moški in ženske, tudi tiste, ki jih sicer ne vidiš v gradnjah, so delali. Sodelovali, ker so vedeli, da bo vredno. Zdaj je telefon v vsaki hiši, celo v vsakem žepu, v vsaki torbici. Klic ne potrebuje več kabla, vej izkopanega jarka. Pa vendar, mislite, da je ta povezanost bolj pristna? Da občutek, da me slišiš, pomeni isti bližnji stik, kot takrat, ko si zavedno nosil kabel na rami? In še nekaj. Tisto, kar so takrat naredili krajani, prostovoljno delo, skupna moč, občutek, da prihaja nekaj, kar bo trajalo, to je vrednota, ki danes malokrat pride v

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, naš kraj za nazaj. Milivost časa je neizbežna, a spomini ostajajo. In prav je, da jih negujemo s spoštovanjem, s toplino in z iskrico nostalgije. Urška Benedik, sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zbudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
0: V soboto, 19. septembra, dopoldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
11: Radio Kranj.
12: 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično.

0: Mežnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom, kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe, kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar završnica še prenese in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemlji turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.
0: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Radio Kranj. To je Puls dneva na Radio Kranj.
6: Pozdravljeni v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj in če ste nas morda poslušali tudi že zjutraj, ste verjetno ujeli, da sta naša jutranja voditelja Saša in Tilen danes zbudila znanega Kranjčana, župana Matjaža Rakovca. Povedal nam je, da zjutraj vsak dan naredi sprehod s psom, ampak naš namen obiska pa je bil sicer začetek tedna trajnostne mobilnosti, ki smo ga v Sloveniji pričeli točno danes in pričeli smo ga tudi na Radiu Kranj. Ter ga bomo tudi končali 22. septembra s kolesarjenjem v Kranjsko goro, točno takrat, ko se teden mobilnosti tudi uradno konča. Ker se je danes začel Evropski teden mobilnosti, se bomo tudi mi pogovarjali o tej temi. V Kranju se pogoji za tak način mobilnosti postopoma izboljšujejo. Širijo se kolesarske povezave, mreža izposoje koles in električnih koles. Ob nekaterih večjih dogodkih so na voljo tudi brezplačni avtobusni prevozi. Ob začetku Evropskega tedna mobilnosti smo zato na Radiu Kranj preverili, kaj je bilo v zadnjih letih v Kranju narejenega, kje so še izzivi in kaj mora mesto ponuditi, da bodo ljudje avtomobil pogosteje pripravljeni pustiti doma. Naš sogovornik v nadaljevanju bo župan Matjaž Rakovec. Ne hodite predaleč, začnemo takoj po kratkem glasbenem premoru.

0: Z današnjim 16. septembrom se pričenja Evropski teden mobilnosti. Poteka vsako leto, traja en teden, njegov namen pa je predvsem spodbuditi ljudi, da pri vsakodnevnih poteh manj uporabljajo avtomobil in pogosteje izberejo hojo, kolo, javni prevoz ali druge bolj trajnostne načine premikanja. Cilj je logičen in jasen. Manj prometa, manj onesnaževanja in hrupa ter prijetnejše in varnejše okolje za življenje. Na to opozarjamo od današnjega 16. pa vse do 22. septembra. Da pa ne bo pomote, to ni boj proti avtomobilu, je uvodoma pojasnil naš današnji sogovornik, župan Kranja Matjaž Rakovec.
1: Ja, absolutno, to ne gre za boj proti avtomobilom, avtomobilizmu. Avtomobili bodo še vedno seveda najboljša stvar v tem trenutku, predvsem na podeželju za družine starejše ali ljudi, ki nimajo dobre povezave z javnim prevozom. Gre pa, da vsem ostalim omogočimo hitro izbiro, ne da bi mu bilo treba za vsak pot se avtomatično usesti v avto, ampak je treba zagotoviti varen pločnik, varno kolesarsko stezo, mestne avtobuse, skratka različne načine prevoza. Vidimo, danes je bencin zelo drag, ljudje so že začeli gledati in imamo občutek, da kar veliko stvari naredijo peš oziroma že uporabljajo alternativne možnosti prevoza.
0: V Kranju je že nekaj teh možnosti. Izboljšuje se kolesarska infrastruktura, mreža izposoje koles in električnih koles Gorenjska Bike se povečuje. Ob večjih prireditvah pa v Kranju brezplačno vozijo nekatere avtobusne linije in to so zagotovo ukrepi, ki jih mesto lahko naredi.
1: Zdaj, težko je izpostaviti eno področje, kot sem že povedal, iz 24 km kolesarskih poti smo prišli na 80, zelo smo razvili sistem kar s kolesom, tudi letos dobivamo 5 novih postaj, pa javni prevoz, sej vem, niso vsi zadovoljni, ampak veliko smo naredili tudi na tem, da lahko ljudje načrtujejo pot z aplikacijo Pametni Kran, se točno vidi, kje je avtobus, kdaj ga lahko pričakujete na postaji, tako da si pot lahko zračunate.
0: Koraki proti vzdržni mobilnosti so majhni, počasi se premikajo, a gredo v pravo smer. Svoje pa morajo narediti tudi prebivalci mest. V Kranju aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, ki traja do 22. septembra, pelje in izvaja Center za trajnostno mobilnost Kran, ki pripravlja 4 dogodke. Danes do 13. tako na planini že poteka dogodek Krančan je spreten vse življenje, ki je namenjen gibanju, aktivnemu staranju in povezovanju generacij. To soboto dopoldan bo na Kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem z vodenimi kolesarskimi turami, testiranjem koles in servisnimi delavnicami. Naslednji ponedeljek dopoldan bo pri Dijaškem in študentskem domu v Kranju varnostno-prometni dan, kjer bodo otroci skozi poligone, simulatorje in delavnice spoznavali prometno varnost in prvo pomoč. V torek 22. septembra od 10. do 17. ure pa bo na isti lokaciji še Mladinski festival mobilnosti, namenjen mladim z vsebinami navidezne in obogatene resničnosti, kolesarskimi in rolkarskimi poligoni ter delavnicami vzdrževanja koles.

0: še vedno ste na Radiu Kran, poslušate pa oddajo Puls dneva in danes se pogovarjamo o trajnostni mobilnosti, saj med 16. in 22. septembrom, torej danes se je pričel, poteka Evropski teden mobilnosti. Njegov smisel je spodbuditi ljudi, da pri vsakodnevnih poteh manj uporabljajo avtomobil in večkrat izberejo hojo, kolo ali javni prevoz. Cilj je manj prometa in onesnaževanja, več varnosti ter bolj zdravo in prijetno okolje za življenje. Občine ob tem preizkušajo tudi nove prometne rešitve in ljudi spodbujajo k drugačnim potovalnim navadam. Dan brez avtomobila pa je bil, na primer, prvič organiziran v Franciji leta 1998. Zamišljen je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. In če v mestih še nekako lahko funkcioniramo brez avtomobila, ker imamo ključne storitve in ustanove dostopne tudi brez uporabe vozila, pa na deželi ali odmaknjenih krajih to ne gre. Tega se zaveda tudi naš današnji sogovornik, župan Kranja Matjaž Rakovec.
1: A jaz se dobro zavedam, ne, da Kran ni center mesta, da Kran je 26 krajevnih skupnosti, nekatere so od recimo glavne avtobusne postaje pa zdravstvenega doma kar precej oddaljene in tudi zavedam se, da model, ki ga imamo v centru mesta, ne moramo uporabiti za ta naselja. Ne. Zdaj, ta mesec bomo dobili 3 manjše avtobuse, ki bodo prav za to namenjeni, da se bodo vozili po krajih oziroma naseljih, ki so bolj oddaljene od centra Kranja. Poleg tega pa razmišljamo tudi o prevozu na klic. Predvsem je to pomembno za popoldanske aktivnosti otrok. No, tukaj res delamo, razvijamo en sistem skupaj z zunanjim partnerjem in jaz upam, da nam bo to uspelo.
0: Na območjih, kjer živi več prebivalcev, se infrastruktura ponavadi razvija hitreje, tako je tudi z mobilnostjo. Ideje o izboljšanju možnosti za prevoz iz točke A do točke B pa po besedah župana najhitreje pridejo ravno z opazovanjem okolice.
1: Sigurno, ne? To je pa enkrat, ko si bolj sproščen, vidiš marsikatero stvar, s katero se ne strinjaš ali pa kaj bi vse naredil in zato je treba kar veliko takih sprehodov narediti, da prideš si nekako na neke nove ideje. Ne? Da recimo tako povem, je nastala Kovačnica. Ne? Jaz, ko sem enkrat eno popoldne, mislim, da je bila sobota, skratka Kranj je bil več ali manj prazen, se sprehajal, ko sem se sprehajal takole čez most, čez Kokro in sem vedel, da Pošta Slovenije prodaja to stavbo, sem prišel na idejo, to se pravi, kako ubiti več muh na mah. Torej, dobili smo res enkratne prostore za razvoj podjetništva v Kranju in obenem je tudi mestno jedro zaživelo s tem. Ne. Danes je ta del Kranja res poln živahen mladih podjetnih ljudi in veliko prireditev je tam, tako da sem zelo vesel, da nam je to uspelo.
0: Evropski teden mobilnosti, ki te dni opozarja na alternativne možnosti prevoza, v Sloveniji poteka od samega začetka vzpostavitve kampanje na evropski ravni, to je od leta 2002. V prvem letu se je kampanji pridružilo 7 občin, Kranj prvo leto še ne, smo pa sedaj zraven že 20. leto zapored.

0: peš ali s kolesom v službo, če seveda to gre, po opravkih prav tako, kjer seveda to gre, ne samo, da ne trošite avtomobila ter vse dražjega goriva, peljete se brezplačno, pa še razgibate se. Če to seveda dopušča infrastruktura, razdalja in če imate tako možnost. In predvsem voljo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 1970 pri nas 87 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Ob osamosvojitvi naše države smo imeli 297 avtomobilov na 1000 prebivalcev, leta 2000 pa že 435. Danes imamo že skoraj 600 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar pomeni dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Najbolj v oči pa bode število tovornjakov, ki se je v primerjavi z letom 1995 potrojilo. Danes imamo 47 tovornjakov na 1000 prebivalcev, število avtobusov pa se v primerjavi z letom 1995 praktično ni spremenilo. V Sloveniji imamo 1,25 avtobusa na 1000 prebivalcev. Kaj je torej tisto, kar mora mesto kot je Kranj ponuditi prebivalcem, da bojo ti pripravljeni pustiti avto doma? Župan Matjaž Rakovec razmišlja takole.
1: Ja, predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili. Ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet, električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, res narejenja bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
0: Vsi tisti, ki že imamo nekaj desetletij za sabo, se spominjamo, koliko časa smo včasih potrebovali, na primer za pot v Ljubljano ali kje smo včasih lahko brez težav parkirali, kje se pred 20 ali 30 leti nikoli niso pojavljali zastoji, sedaj pa se. Motoriziran promet prispeva kar tretjino skupnih emisij toplogrednih plinov in tako neposredno vpliva na podnebne spremembe, saj prav 70% vseh emisij iz prometa povzročajo prav osebna vozila. Niti Slovenija, niti Evropska unija pa nimata postavljenih ciljev ali ciljnih vrednosti, ki bi regulirale število lastniških osebnih avtomobilov na ravni države, zato ima Evropski teden mobilnosti pri izbiranju alternativnih načinov premikanja še toliko večjo vlogo. V Kranju se postopoma izboljšujejo pogoji za bolj vzdržno mobilnost, širijo se kolesarske povezave in mreža izposoje navadnih ter električnih koles. Ob večjih prireditvah pa na nekaterih avtobusnih linijah omogočajo tudi brezplačen prevoz. To so konkretni koraki, s katerimi lahko mesto spodbuja manjšo uporabo avtomobilov.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Ne? Zdaj, naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo za to sami odločili. Ne? In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 euro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico Ceker, vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 kilometrov kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 kilometrov. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: Cilj je torej mesto, v katerem lahko do službe, šole, trgovine, zdravnika in drugih pomembnih storitev pridemo tudi brez avtomobila. Toliko smo vam za danes ob prvem dnevu Evropskega tedna mobilnosti pripravili na Radiu Kranj. Ostanite z nami še naprej.

0: je bila oddaja Puls dneva.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
4: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
3: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumentalu v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
0: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
9: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija

0: Poreču jutri odpirajo nov prizidek osnovne šole Križe. Tudi v mestni knjižnici Kranj se septembrom pričenja novo šolsko leto in leto dogodkov. Poslušate Gorenjski mozaik, lepo pozdravljeni. Danes se pričenja Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra spodbujal hojo, kolesarjanje, uporabo javnega prevoza in druge bolj trajnostne oblike premikanja. Namen pobude je zmanjševati promet, hrup in onesnaževanje ter ustvarjati varnejše in prijetnejše okolje za življenje. Tudi v mestni občini Kranj temu v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti. Katere ukrepe so že uvedli, nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo za to sami odločili. In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 evro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da s kartico Ceker vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 kilometrov kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 kilometrov. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Kranju aktivnosti vodi Center za trajnostno mobilnost, ki je pripravil več dogodkov. Danes je na planini že potekal dogodek za aktivno starost, v soboto bo na kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem, v ponedeljek pri dijaškem in študentskem domu varnostno-prometni dan, v torek pa še mladinski festival mobilnosti. Od 16. do 22. septembra poteka tudi kolesarski izziv Kolesarimo pod Storžičem, v katerem udeleženci zbirajo kilometre in kontrolne točke na označenih trasah. Namen tedna mobilnosti pa je predvsem spodbuditi ljudi, da tam, kjer je mogoče, kakšno pot opravimo brez avtomobila. V Tržiču, natančneje v Križah, bodo jutri slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli Križe. Z dokončanjem drugega dela prizidka je šola pridobila specializirane učilnice za kemijo in fiziko, tehniko in likovno umetnost ter gospodinstvo, poleg tega pa še računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Učenci so v nov prizidek zakorakali že v začetku letošnjega šolskega leta, tako da v njem poteka že od 1. septembra. Prizidek pa je pomembna pridobitev predvsem za šolo, ki jo je več let spremljala prostorska stiska. Ravnateljica Katja Konjar poudarja, da bodo novi prostori omogočili kakovostnejši pouk ter več praktičnega, raziskovalnega in ustvarjalnega dela. Župan Tržiča Peter Miklič pa razmišlja takole.
2: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratov, kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka, ampak tako majčken za šalo. Res, nadstandardni prostori, zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj bilo načrtovano, učencev nismo silili nikamor.
0: Velika šolska knjižnica bo poleg izposoje namenjena tudi branju, učenju, raziskovanju in druženju, večnamenski prostor pa športnim dejavnostim učencev 1. triletja in vrtca. Celoten projekt obnove in dograditve osnovne šole Križe je vreden več kot 8 milijonov evrov. Država je prispevala 2,3 milijona, preostala sredstva pa je zagotovila občina Tržič. Prvi del prizidka je bil sicer dokončan že lani, ko so uredili nove prostore za vrtec in 4 matične učilnice. Po besedah župana Petra Mikliča pa prizidek po velikosti in standardu, ki ga prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo. V mestni knjižnici Kranj je tudi v septembru več vrveža kot pa v času počitnic. Tudi letos

0: tam pripravljajo različne tečaje, delavnice, dogodke ter seveda program za najmlajše. Z njim so pričeli že danes, v tem šolskem letu pa bo vsako sredo v knjižnici odprta pravlična soba, vanjo pa vabijo otroke, da skupaj s pravličarjem Bojanom premagujejo zmaje, spremljajo dogodiščine čarovnic in ostale pravlična bitja. Več Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
1: Pa tudi za otroke pripravljajo pravlične urice. Mislim, da začnemo že ta teden, v sredo 16. in tudi te bojo obarvane domoznansko, se pravi malo na ljudsko slovstvo, tako da mislim, da bojo lahko prisluhnili pravljici v Zlatorogu in še marsikateri drugi. Za otroke pa tudi seveda ponovno v septembru gostimo festival izbirne slovenske slikanice, ki ga organizirajo Mladinski knjigi, in v okviru tega dogodka nas bosta tokrat obiskala gosta Andrej Rozman Roza in pa Tereza Prepadnik. Dogodek pa bo povezovala Tjaša Koprivec Vuga. Brezplačne vstopnice so že kar veliko pošle, tako da se najboljše imate namen prideti, da vas vabim, da se čim prej poklikate brezplačne vstopnice in se nam pridružite konec meseca.
0: Tretji festival izvirne slovenske slikanice z gostoma Terezo Prepadnik in Andrejem Rozmanom bo potekal 29. septembra. Nadaljujemo pa v Šenčurju, kjer že vrsto let skrbijo za urejene in pregledne ter varne šolske poti, ki učencem omogočajo varnejši prihod v šolo. Za bolj varno, zdravo in prijetno pot v šolo v Šenčurju v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki traja do 22. septembra, organizirajo tudi pešbus. Najmlajši učenci tako v spremstvu odraslih prostovoljcev po označenih poteh skupaj hodijo v šolo, se družijo, spoznavajo kraj in se obenem učijo prometne varnosti. Gorenjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 62 interventnih dogodkov. V občini Preddvor so obravnavali tatvino spominskih plošč posebnega zgodovinskega pomena s pokopališča partizanske bolnišnice. Tatvina naj bi se zgodila v daljšem časovnem obdobju, policisti pa o dogodku še zbirajo obvestila. Na območju občine Železniki se je včeraj popoldan hudo poškodoval mladoletni kolesar, ki je pri vključevanju z neprednostne na prednostno cesto oduzel prednost voznici avtomobila. Po skrbi na kraju so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. V Škofji Loki pa so policisti včeraj popoldan posredovali na avtobusni postaji, kjer sta dva moška kršila javni red in mir. Eden je žalil voznika avtobusa in ni upošteval navodil policistov, drugi pa je motil policijski postopek. Oba so pridržali. Gorenjski prometniki pa so včeraj zvečer obravnavali tudi 53-letnega voznika brez veljavnega dovoljenja in mu avtomobil zasegli. V Prešernovem gledališču v Kranju pa se je v soboto pričela nova gledališka sezona z naslovom Poti bližine v svetu razdal. Odprli so jo s predstavo 8 ur ni ves dan, avtorja Rainerja Wernerja Fassbinderja, po predstavi pa so podelili še igralsko nagrado Julija, ki jo je prejela Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. To predstavo si boste gledalci na odru Prešernovega gledališča v Kranju lahko znova ogledali 25. septembra. V letošnji sezoni pripravljajo 5 premier. Spomladi bo potekal tudi 57. teden slovenske drame. Nadaljujejo se tudi sobotne matineje za najmlajše, že med poletjem pa so odprli tudi razpisa za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
2: Hkrati smo pred poletjem odprli tudi dva razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
0: Novost letošnje sezone pa je tudi nova grafična podoba gledališča, ki so jo oblikovali po vzoru črk iz zgodovinskih Plečnikovih načrtov za pročelje kranjskega gledališča.
3: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
4: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Od Daja Parnas.
1: Admiral William H. McRaven nam v knjigi Začnite pri postelji s podnaslovom Male stvari, ki vam lahko spremenijo življenje, more biti tudi svet, razkrije 10 življenjskih naukov, ki jih je usvojil med urjenjem pri specialnih enotah vojne mornarice in so mu pomagali premagati nevšečnosti in ovire tako v dolgoletni vojaški karieri kot v vsakdanjem življenju. Brezčasna knjiga, ki je izšla pri založbi Aktivni mediji, je napisana z izjemno skromnostjo in optimizmom, ponuja pa preproste in vsesplošne modrosti, koristne nasvete in spodbudne besede, ki bodo navdihnile čisto vsakega bralca. Prisluhnite odlomku. Življenje je polno težkih trenutkov. Toda vedno je nekje nekdo, ki je v hujši stiski kot mi. Če si boste polnili dneve samo pomilovanjem, če se boste kar naprej pritoževali nad tem, kako je kdo ravnal z vami, če boste objokovali svojo usodo in za svojo nesrečo krivili druge ali okoliščine, potem bo vaše življenje dolgo in naporno. Če pa se boste uprli skušnjavi, da bi se odpovedali svojim sanjam in se pokončno spopadali s težavami, bo vaše življenje takšno, kot si ga boste ustvarili in lahko ga naredite izjemnega. Zato se nikoli, prav nikoli, ne dotaknite zvonca. Zapomnite si, vsak dan začnite z izpolnjeno nalogo. Poiščite koga, ki vam bo pomagal, ko boste v stiski. Spoštujte druge. Zavedajte se, da je življenje krivično in da vam bo kdaj pa kdaj tudi spodletelo. A če boste pripravljeni tvegati, če v najhujših trenutkih ne boste popustili, če se boste zoperstavljali nad utežem, se zavzemali za zatirane in se ne boste nikoli, prav nikoli vdali, potem boste lahko izboljšali svoje življenje in morda celo svet.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
2: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
1: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
2: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
1: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
3: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSST Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet za predorom Šentvid proti Kosezam. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rambor Komanda v obe smeri, ter na cestah Strunjan Izola v obe smeri.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten dan. No, bomo v naslednjih nekaj urah govorili seveda o tednu mobilnosti, se je leta začel ravno danes in danes sta že Saša in Tilem prebudila enega znanga Kranjčana. No, koga, to mi zdan zelo kmalo, potem pa še nekaj besed o vremenu in tudi danes zjutraj je bil v naši družbi Hamo, kaj je predstavil in zakaj je bil z nami, vse to v današnjem popoldnevu. Zdaj pa Elton John in njegova večna Nikita. Uživajte.

0: We are young, gorenskem popovdnevu, ja upam, da imate danes en tak prijeten dan, ura pa bo zelo kmalu 15 minut čez drugo popovdne. No, danes pa se je začel teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi smo bili zelo aktivni, še posebej Saša in Tilen, ki sta zgodaj zjutraj zbudila že enega znanga Kranjčana. No koga, to pa nam boste povedala kar sama.
1: Takole, zbudili smo ga in vsi, ki ste rekli, da je to župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, tako je. V naši družbi je, a ste bili presenečeni ali vam gremo malo na živce, ker vam kvarimo jutro?
2: Ne, presenečen nisem bil, ampak vsi so bili na robe. Tisti, ki so rekli, da boste mene zbudili, niste me zbudili.
1: Ja, to je pa tudi res. Nismo ga zbudili, ker smo bili pred hišo točno pol sedmi uri. Glede na to, da se druživa vsak četrtek, prvi četrtek v mesecu, sem vedela točno, kdaj odhajate od doma. Liho pižam ga nismo našli, smo pa prinesli rogličke in smo z njim na sprehodu.
2: Tako je, najlepša hvala, lepo presenečenje in pa čestitke vsem, ki so ugotovili, da sem jaz tista oseba, ki jo boste, rečmo, zbudili v današnjem jutru.
1: In nekdo izmed vas, ki je pravilno odgovoril, bo jutri zjutraj z nama stilno, ne, v žrebu za avto BYD električni, ko jih zaželite, in hibridni, ko jih potrebujete. Nekdo ga bo odpeljal za cel vikend. Z njim sta se mi tudi danes pripeljala sem.
0: Tako, pa župan tudi pravi, da je kar lep, ne?
2: Ja, zelo lep avto, moram priznati. Tako da predvsem mi je všeč, da je električen.
1: Ja,
0: no,
1: tako.
0: Podpiramo mobilnost in seveda teden mobilnosti. Tako. Urška, bodi lepo, dobro jutro ostalim.
3: Ja, tako da župan Matjaž Rakovec je bil pravilen odgovor, tako da upam, da bo tisti, ki bo dobil izžreban, res bil vesel in uporabljal BYD avto za cel vikend in ga res dober izkoristil. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Rescue Me, tako da kar uživite.

Ne diraj mojo ljubo v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki nas je ponovno popeljala v Dalmacijo. No, zdaj bomo mečkam pogledali, kakšne so kaj temperature in pa vremenska napoved za Gorensko. Ja, trenutno imamo v Kranju tam okoli 24 stopin, sonca, veliko sonca in tudi nekaj malega oblako, ampak danes je res tak lep dan, če hočete mogoče v hribe, na kolo ali pa po kakšne gobe. No, jutri pa prihaja kar velika sprememba, dež bo in tudi hladneje. Temperature bodo na Gorenskem tam do okoli 16 stopin, tako da veliko boljši plan je, če se danes ven in mogoče vse zunanje opravke naredite, kar danes, kar jutri bo res bolj deževno in res jesensko. No, od jeseni pa naprej k odlični glasbi, tukaj je nova uspešnica Jana Plestenjaka in Flirtov, imenovana Prazna postelja, tako da kar uživite.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa o...
12: Udal, to je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali,

0: stáčnym jamstvom na trhu.
1: Gabe Leasing. 2 lety miru. To je to.
2: Popoludne na Rádiu Kran. Pokroviteľ.
3: Kaj buš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. Danes se pričenja Evropski teden mobilnosti, ki bo do 22. septembra spodbujal hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge bolj trajnostne oblike premikanja. Namen pobude je zmanjševati promet, hrup in onesnaževanje ter ustvarjati varnejše in prijetnejše okolje za življenje. Tudi v mestni občini Kranj temu v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti. Katere ukrepe so že uvedli, nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
6: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Ne? Tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 euro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico ceker, vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje. Ne se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km. Skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
5: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v Kranju aktivnosti vodi Center za trajnostno mobilnost, ki je pripravil več dogodkov. Danes je na planini že potekal dogodek za aktivno starost, v soboto bo na kranjskem štadionu praznik kolesarjenja pod Storžičem, v ponedeljek pri dijaškem in študentskem domu varnostno-prometni dan, v torek pa še mladinski festival mobilnosti. Od 16. do 22. septembra poteka tudi kolesarski izziv Kolesarimo pod Storžičem, v katerem udeleženci zbirajo kilometre in kontrolne točke na označenih trasah. Namen tedna mobilnosti pa je predvsem spodbuditi ljudi, da tam, kjer je mogoče, kakšno pot opravimo brez avtomobila.
7: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo okvaro vozila na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalam proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, kjer pa imamo zastoje. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0800 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
10: Haja se več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Ernie Nadini Gibboni, potem pa še Scott McKenzie in hipijevska himna San Francisco.
10: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Scott McKenzie, njegova San Francisco hipijevska himna iz leta 1956. No, zdaj pa gremo naprej, majhem bolj natančno v teden mobilnosti. Ja, teden mobilnosti se je začel danes in nas vse spodbuja, da se večkrat usedemo na kolo ali gremo peš, kot pa, da gremo z avtom. In danes, ja danes, sta Saša in Tilem prebudila enega znanega Kranjčana, zdaj že vemo, kdo to je, to je bil župan Matjaž Rakovec. No, takole, pa sta se zjutraj javila Urški in tudi povedala, zakaj je bil župan zdajle nekaj tednov odsoten.
1: Na vse zgodaj sta, vse ne iz postle vrgla, ne povedal, da se on zbudi že zelo zgodaj kranjskega župana Matjaža Rakovca.
2: Dajmo povedati, mi smo iskali zdaj 3 dni, kdo je tisti znani Slovenec, znani Gorenec, znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Nam je prišel na misel pač seveda župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, glede na to, da je vsak prvi četrtek v mesecu v naši družbi in vedno reče, ja, jaz sem že sprehodal, vsak dan se sprehodi nekje 5 kilometrov, upam, da bo danes tudi šel, gremo tja. In me peljal na sprehod, bil je vesel, prinesla sem rogličke in šla sva na sprehod, govorila o trajnostni mobilnosti, govorila pa sva tudi o tem, kam je zginil za en teden. Moramo povedati, da je bil zelo bolan, imel je borelijo. Zdaj pa ne povem še za tiste, ki ste ugotovili, ki ste ugotavljali, ne, boste pa lahko dobili svoj vikend paket z avtomobilom, s katerim sem se tudi sama odpeljala
1: kako
2: do župana.
1: Kako se vozi, povej?
2: Krasen je.
0: Ja, z avtomobilom BYD boste dobili avto vikend paket, tako da res dobra nagrada, ker BYD ponuja tako hibridna kot tudi električna vozila, za katera dobite kar zelo veliko opreme za ta denar. Tako da, če imate mogoče namen kupovati novi avto, še posebej električni ali hibridni, potem so BYD dobra izbira.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
7: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: O, kako sem vesela, da ste prišli.
9: Kaj danes potrebujeva?
10: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
11: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, k Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša k Sobrin.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draža goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravor komando proti Ljubljani ter na Dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna številka, telefonska številka seveda še vedno ostaja 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, no zdaj smo prišli v drugo uro le tega in zelo kmalu bo z nami Hamo. Ja, danes je Hamo prišel v Gorenjsko jutro in nam predstavil svoj nov komad, katerega, no to zveste zelo kmalu. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame, tako da kar uživite.

0: Bolj verta ver v Gorenjskem, po povdnevu, ura je 10 minut čez 3 popovdne in upam, da ste imeli danes kaj res dobrega pokusnega zakosilo. Od danes pa se je začel teden mobilnosti in Saša in Tilen sta danes zbudila kranjskega župana Matjaža Rakovca. No, naša Urška pa je bila v studiju in je gostila enega prav posebnega gosta. Z njo je bil Hamo, ki je predstavil svoj nov komad. No več, pa kar zdele.
1: Hamo, živjo še enkrat.
2: Živjo še enkrat.
1: Evropski teden mobilnosti se je danes začel. Če bi se pa mogel dati stran avtomobil pa motor, kaj bi izbral kot prevozno sredstvo?
2: Je po moje bicikl, ne?
1: Aha.
2: Zato, ker je pač na dveh kolesih.
1: Na dveh kolesih, ja. Pa malo ga treba poganjati, ne?
2: Ja, ajde, zdaj, mislim, da vedno več teh električnih, a veš, ker ni treba nič poganjati.
1: A, to je res. Nova pisem. 20-letnica, pa tudi neka ekoromantika, kako bi lahko rekli, ki je povezana z novo pesmijo Raje sanjamo o Marsu. Daj nam več povej.
2: Ja, to je nek nov glasbeni žanr.
1: Aha.
2: Mislim, ne, ni nov, jaz se ga že kar nekaj cajta držim, ampak okay. Ni imel imena. Ne?
1: Uh-huh.
2: In zdaj sem mu dal ime. To je ekoromantika. In sicer gre, da v bistvu nek... S temi komadi, ne, ki pravzaprav govorijo o tem, da se moramo mečkem bolj potruditi za našo naravo tukaj in zdaj. Delamo prostor, da bojo naši otroci imeli sploh plec, kjer se bojo lahko zalubili.
1: Kaj bi rekel s temi izkušnjami mlademu Matevžu, ki začenja?
2: Pet prej izpit za motor delati,
1: aha,
2: to je zihar, to je okay. Res dobro. Ne, kar si muske tiče, mu ne bi nač rekel, ker je v bistvu to stvar nekega trenutka. Te ambicije bendovske, ne, pa itak, ja, ko smo začeli, je bil v Wembley, pa stadion in pa tako naprej. Zdaj smo mogoče malo bolj sprijazneni, da nismo glih arenski bend in da tudi nikoli ne bomo in nam je fajn.
0: Tako da, zdaj pa se mi zdi, da je čas, da slišimo novo od Hamota in Tribute to Love, Raje sanjamo Marsu, tako da uživajte.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Dobro in dobra vila v Gorenjskem, popoldnevu, ura je 20 minut čez tretje popoldne in upam, da ste zdaj že na poti domov ali pa doma iz delovnega dne. No, danes pa se je začel teden evropske mobilnosti, ki nas vse opozarja, da se mogoče večkrat usedmo na kolo, pejmo peš, kot pa da se usedemo v avto, pa se peljemo do najbližjega soseda 100 metrov naprej. No in tudi v Kranju se bo kar zelo veliko dogajalo. Prvi tak dogodek, ki se je že danes zgodil, je praznik kolesarjenja pod Stožičem. Ja, za ta dogodek se je začel 16. se dogaja od 16. do 22. septembra. V sklopu kolesarskega izziva pod udeleženci lahko cel teden kolesarili po trasah omrežja kolesarimo pod Stožičem. Izbirali bodo tudi določene točke in pa imeli prejeli kontrolne kartončke, tako da se bo kar dogajalo. Je pa posebna ponudba tudi v tem sklopu, da lahko tisti, ki nimate kolesa, si kolo sposodite na gorenska.bike.si, kar pomeni, da če slučajno nimate kolesa na skrbet, lahko si ga sposodite na gorenska.bike in potem kolesarte po kolesarskih progah pod Stožičem. No, zdaj pa je ena odlična, tukaj je Careless Whisper.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Notranja vrata Lip Bled.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. V Tržiču, natančneje v Križah, bodo jutri slovesno odprli nov prizidek k osnovni šoli.
12: Ne.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. V Tržiču, natančneje v Križah, bodo

0: tega pa še računalniško učilnico, veliko knjižnico, večnamenski prostor in nove prostore uprave. Učenci so v nov prizidek zakorakali že v začetku letošnjega šolskega leta, tako da pouk v njem poteka že od 1. septembra. Prizidek pa je pomembna pridobitev predvsem za šolo, ki jo je več let spremljala prostorska stiska. Ravnateljica Katja Konjar poudarja, da bodo novi prostori omogočili kakovostnejši pouk ter več praktičnega, raziskovalnega in ustvarjalnega dela. Župan Tržiča Peter Miklič pa razmišlja takole.
1: Rečemo kar nova šola v Križak, 3000 novih kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčken za šalo. Res, na standardni prostori zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, koliko je bilo načrtovano, učencev nismo selili nikamor.
0: Velika šolska knjižnica bo poleg izposoje namenjena tudi branju, učenju, raziskovanju in druženju, večnamenski prostor pa športnim dejavnostim učencev 1. triletja in vrtca. Celoten projekt obnove in dograditve osnovne šole Križe je vreden več kot 8 milijonov evrov. Država je prispevala 2,3 milijona, preostala sredstva pa je zagotovila občina Tržič. Prvi del prizidka je bil sicer dokončan že lani, ko so uredili nove prostore za vrtec in 4 matične učilnice. Po besedah župana Petra Mikliča pa prizidek po velikosti in standardu, ki ga prinaša, pravzaprav pomeni novo šolo.
2: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino Regija Center. Tehnični je malam pocem.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter na cesti Strunjan Izola v obi smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Zdaj pa dvojni paketi z otoka, najprej Ed Sheeran, potem pa legende Beatles. Tako da, kar uživite.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Betlenihova, olje ni zlo, oziroma vse, kar rabiš, je ljubezen. In res je, vsi rabimo ljubezen, ampak vsi se pa rabimo tudi malo športati. Mogoče mečken večkrat iti na kolo, kot pa jeti v avto. In zato je tukaj teden mobilnosti, evropski teden mobilnosti, ki se je začel ravno danes. In tudi v Kranju bo v tem tednu kar veliko aktivnosti. Ena izmed teh je že omenjena kolesarski teden pod Storžicem, ki bo tak celotedenski kolesarski izziv. No in lahko boste takrat kolesarili po trasah omrežja kolesarjem pod Storžičem. Zbirali boste tudi kilometre oziroma kontrolne točke, tako da boste lahko imeli več točk kot pa vaš sosed. No, za tiste, ki pa slučajno nimate kolesa, pa seveda je ena zelo dobra novica, to pa pomeni, da lahko na gorenska.bajt kolo dobite popolnoma brezplačno. No, potem pa 19. septembra od 9. do 1:30 praznik kolesarjenja pod Storžičem. Takrat to se bo podvijalo na Kranjskem stadionu in bo vključevalo vodne kolesarske ture, testiranje koles, servisne delavnice, predstavitve lokalnih ponudnikov in pa seveda družabni program. Tako da kar nekaj dogajanja v Kranju za teden mobilnosti, no kot je vedno tudi na naših frekvencah, veliko dogajanja, kar se tiče odlične glasbe in le ena taka prihajale zdajle, tako da kar uživite.

0: sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vaš glas. Vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Srednje vas v Bohinju obvešča odjemalce, ki se s pitno vodo oskrbujejo z vodovodnega sistema Srednje vas, da vodo pred uporabo ni več treba prekuhavati. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: To je Radio Kranj. Popoldne na Radio Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja to v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošen pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
9: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperatura je od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Rambor Komanda proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
11: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko opoldne. Zdaj smo pa že v tretji uri našega druženja in upam, da vam je danes vse kot po maslu. No, če pa slučajno se je ki zataknilo, pa ne skrbet, zdaj le prihaja ena res odlična. Tukaj je Phil Collins in njegova In the Air Tonight. Tako da, kar uživite, pa srečno.

0: Poslušal sem magazin v Gorenjskem popoldnevu, no ura pa je že 11 minut čez četrto popoldne. Ja, danes je začel teden mobilnosti in z mobilnostjo tudi pride trajnost. In trajnostno mesto najlažje začutimo že na svoji vsakdani poti po tem mestu. No, kako pa trajnost Kranja vidi njegov župan Matjaž Rakovec?
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju. Zdaj, naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo zato sami odločili. In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 euro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da s kartico ceker, vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje, jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km, skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: Ja, tako da Kranj je zelo trajno mobilno mesto, imate kar velike enih opcij, kako se lahko zelo trajnostno premikate po Kranju, no, tako kot imate v Gorenjskem podnevu, kar veliko opcij zaslište, veliko dobre glasbe in ena taka prihaja ravno zdele. Tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams, tako da kar uživite.

Delina Rolling in the Deep u Gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 20 minut če četrto popovdne, kar pomeni, da je večina izmed vas že doma in zdaj pa imate svoj zaslužen počitek. No in mogoče, ker imamo danes tako prijetno vreme in ne vemo, kaj bo prišlo jutri, pa idite kar nekakšen sprehod, mogoče v gost nabirati gobe, ali pa mogoče nekakšen hrib, če ste bolj hribolasci. Dobro vremenoslovci pa napovedujejo današnje popovdne še sončno, ponekod bo pihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od tam od 24 pa do 28 stopin. No, zvečer pa se bo še dokaj sončno, potem pa se začnejo spremembe. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, tako da jutri bo res nevihtno, malo manj za itven ali pogobe, tako da danes izkoriste, jutri pa ne pozabiti sabo vzeti dežnika.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič. In vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. V mestni knjižnici Kranj je tudi v septembru več vrveža kot pa v času počitnic. Tudi letos tam pripravljajo različne tečaje, delavnice, dogodke ter seveda program za najmlajše. Z njim so pričeli že danes in v tem šolskem letu pa bo vsako sredo v knjižnici odprta pravlična soba, vanjo pa vabijo otroke, da skupaj s pravličarjem Bojanom premagujejo zmaje, spremljajo dogodiščine čarovnic in ostale pravlična bitja. Več Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
16: Se pa tudi za otroke pripravljajo pravlične urice. Mislim, da začnemo že ta teden, v sredo 16. in tudi te bojo obarvane domoznansko, se pravi malo na ljudsko slovstvo, tako da mislim, da bojo lahko prisluhnili pravljici v Zlatorogu in še marsikateri drugi. Za otroke pa tudi seveda ponovno v septembru gostimo festival izbirne slovenske slikanice, ki organizirajo mladinski knjigi in v okviru tega dogodka nas bosta tokrat obiskala gosta Andrej Rozman Roza in pa Tereza Prepadnik. Dogodek pa bo povezovala Tjaša Koprivec Vuga. Brezplačne vstopnice so že kar veliko pošle, tako da se najboljše imate na men prideti, da vas vabim, da se čim prej poklikate brezplačne vstopnice in se nam pridružite konec meseca.
15: Tretji festival izvirne slovenske slikanice z gostoma Tereski
16: knjigi in v okviru tega dogodka nas bosta tokrat obiskala gosta Andrej Rozman Roza in pa Tereza Prepadnik. Dogodek pa bo povezovala Tjaša Koprivec Vuga. Brezplačne vstopnice so že kar veliko pošle, tako da se najboljše imate na men prideti, da vas vabim, da se čim prej poklikate brezplačne vstopnice in se nam pridružite konec meseca.
15: Tretji festival.

0: ter varne šolske poti, ki učencem omogočajo varnejši prihod v šolo. Starši in učenci lahko pregledajo zemljevid varnih šolskih poti, ki je dostopen na občinski spletni strani. Zemljevid vsebuje označene poti, prehode za pešce, nevarnejše odseke ter priporočila za najvarnejšo pot do šole. Za bolj varno, zdravo in prijetno pot v šolo v Šenčurju v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki traja do 22. septembra, organizirajo tudi pešbus. Najmlajši učenci tako v spremstvu odraslih prostovoljcev po označenih poteh skupaj hodijo v šolo, se družijo, spoznavajo kraj in se obenem učijo prometne varnosti.
1: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Rabr komando proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej na slovenska Žan Serčič in Zadnja noč, potem pa še Terry Jackson in Seasons in the Sun.
4: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sarah Jackson, njegova Seasons in the Sun v gorenskem popovdnevu, kjer bo ura zelo kmalo tudi 5 popovdne. No, danes pa se je začel teden mobilnosti in tudi Kran sodeluje v tej evropski akciji in zato ta teden in naslednji teden pripravljajo kar nekaj zanimivosti. No, prve, ena taka zanimiva zadeva se dogaja v ponedeljek 21. septembra ob 8.30 do 1:30. In to je v bistvu interaktivni dogodek imenovan Varnostno prometni dan, ki je bolj namenjen za otroke iz vrtcev in osnovnih šol in pričakujejo več kot 1000 udeležencev. Dogajanje bo potekalo na območju dijaškega in študentskega doma Kran. Začelo pa se bo tako, da boste imeli različne postaje, kjer bodo otroci lahko preizkusili simulatorje vožnje, kolesarske in rolarske poligone, se naučili osnove prve pomoči ter spoznali pomen prometne varnosti. Tako da ja, zelo vljudno vabljeni še posebej otroci, da se naučite pomen prometne varnosti in da boste v prometu še bolj ažurni in pa varni. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da kar uživite.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

0: Zbudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studiem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: O, kako sem vesela, da ste prišli.
5: Kaj danes potrebujeva?
6: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
12: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
14: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
15: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
17: Izberite jezikovni tečaj v živo ali nadaljavo.
15: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
17: Več na luniverza.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zvezdnico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov evrov nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na cestah kar mirno, imamo pa zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Rabor komando proti Ljubljani, ter na cestah Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Gorenci in gorenke, no pa smo uspešno prišli v zadnjo uro gorenskega popoldneva in tudi v tej uri vam obljubljam samo odlično glasbo. Začnemo pa z eno res odlično, tukaj je najbolj slavni basist Sting in njegova res odlična Desert Rose. Tako da, kar uživite.

Billy Idol in njegova Sweet 16 v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 19 minut čez peto popovdne. Ja, danes je začel Evropski teden mobilnosti in tudi Kranj je zelo udeležen v tem projektu. No, 22. ko pa se ta teden mobilnosti zaključi, pa se v Kranju dogaja en prav zanimiv mobilnostni festival. Mladinski festival mobilnosti, ki jo poteka v torek, to meni 22. septembra, od 10. pa do 5. ure popovdne. Dogajalo se bo na območju dijaškega in študentskega doma Kranj, namenjen pa je predvsem mladim od 12. do 18. leta starosti oziroma starejšim osnovnošolcem in pa srednješolcem. Glavne aktivnosti pa bojo VR izkušnje ter simulatori nevarnih situacij, potem tudi kolesarska in rollerska proga, osnove, vzdrževanje kolesa in prve pomoči, tako da bo tudi nekaj novega se za naučiti in seveda glavni, bi rekel, trend ali sporočilo tega pa je tudi trajnost. Zato bo tam tudi izmenjevalnica oblačil, tako da lahko prinesete oblačila, ki jih mogoče ne rabite in jih zamenjate za nekaj, kar pa vam je v bistvu všeč. Tako da zelo, zelo lepo vabljeni na Mladinski festival mobilnosti 22. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj le je to še projski. Tako da, uživite.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj.
6: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sama odlična glasba v gorenjskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Kampo Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
4: Amava vse?
3: Ja.
4: Potni list, prigrizke, očala?
3: Ja, ja in ja.
4: Kaj pa goba dopolnila?
3: Ups.
4: Popa hit za višjo kompa šop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
0: V soboto, 19. septembra, do povdne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
5: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
11: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
10: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
11: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru. To je to.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beograd. Za konec pa še na Oktoberfest. Festival v Minhnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €. V poprečju torej dobrih 15,5 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
6: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
7: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do rubrike Izgubljenčki, ponavadi se v njej najde kakšna mačka ali pes, tokrat pa je v njo priletela papiga. V Šenčurju so našli papigo, skopčevko, in če jo morda kdo pogreša, naj preveri našo spletno stran radiokran.si in rubriko Izgubljenčki, tam je tudi fotografija papige in pa kontakt najditeljev, ta pa je 040 590 288. V Šenčurju so torej našli papigo s kopčevko. Kontaktne podatke najditeljev dobite na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Kam po novo streho? V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 spinov od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
6: V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
8: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
8: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava

0: so Zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pokoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika pa tokrat čaka tekma brez protikandidata.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.
4: Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
5: Ščepec čez 19. je lepo pozdravljeni, dragi lepi ljudje. Z vami sem Lorenz Hebe in danes se v tem jesenskem večeru obračam neposredno na vas, dijake, ki ste pravkar zakorakali v novo šolsko leto in študente, ki boste čez dobrih 14 dni zasedli predavalnice. Znova smo na isti točki leta. Dijaki že počasi lovite ritem novih predmetov in profesorjev, študenti pa imate pred seboj še zadnje dni jesenskega sonca, preden se napolnijo predavalnice. Zlahka je zapasti v rutino, priti na predavanje, obsedeti tistih nekaj par ur, obkljukati ocene in se vrniti domov ali v dijaški dom. Ampak šola in faks nista le poligon za nabiranje ocen. To sta edinstveni obdobji v tvojem življenju, ko imaš na voljo nekaj, česar pozneje ne bo več v takšnem obsegu. Imaš čas, imaš prostor za napake in svobodo za eksperimentiranje. V tem trenutku sredinega večera te vprašam, zakaj moraš ravno zdaj potegniti iz sebe največ in se aktivirati na vseh področjih? Odgovori so vsaj štirje. Ker se dobre stvari zgodijo, ko premikaš meje. Ideje niso vredne veliko, če obstanejo le v tvoji glavi ali na listu papirja. Ko se lotiš projekta, pa naj bo to organizacija žura, športni turnir ali pisanje bloga ali gledališke predstave, se naučiš tistega, česar te ne bo naučil noben učbenik. Kako idejo pripeljati do cilja? Drugi odgovor bi bil, ker tako odkriješ, kdo v resnici si. Ker če delaš samo to, kar ti naložijo drugi, postaneš le kopija pričakovane okolice. Z aktivnim preizkušanjem novih stvari, od kulture do prostovoljstva, ugotoviš, kaj te dejansko poganja in kaj te pušča hladnega. Zakaj se torej moraš ravno zdaj potruditi in potegniti iz sebe največ in se aktivirati na vseh področjih, je tudi zato, ker gradiš svojo mrežo in samostojnost. Srednje šole in faks nista le učenje, ampak so ljudje. Skozi projekte spoznaš ekipo, ki razmišlja podobno kot ti. Se naučiš živeti samostojno, sploh če si v domu ali v najemu, in se odpreš za prihodnost. Pa še, na koncu, ker dokazuješ sebi, no pa tudi drugim, da zmoreš več. Ker najlažje je reči se ne da, ali joj je preveč dela. Ko pa dokončaš nekaj svojega, dobiš tisto pravo samozavest, ki ti jo ne more vzeti nihče. In ta samozavest traja za celo življenje. Kar noro, kaj? No, in mi imamo danes točno takega gosta. Po naslednji skladbi se nam bo pridružil dijak Martin Fajdiga, ki je točno takšen dijak kot ti. Ja, kot ti, cenjeni poslušalec, mlad poslušalec. Ampak on se je odločil, da ne bo le pasiven opazovalec. Poleg vseh šolskih obveznosti piše knjigo, režira predstavo in ustvarja filme. Zakaj? Je, ker ga to veseli in ne čaka na popolne pogoje, ampak si jih ustvarja sam. Ja, novo šolsko in študijsko leto je torej pred tabo. Ne ga le preživeti. Ne bodi nekdo, ki samo sedi. Bodi nekdo, ki ustvarja. Ne oziraj se na to, kaj mislijo drugi, ampak si izberi svoj projekt, svojo strast in pojdi do konca. Kot rečeno, lep primer, zato je tudi današnji gost. Spoznali ga boste po naslednji skladbi. Ostanite na valovih Radia Kranj, do 20. ure bomo skupaj.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Dobrodošli nazaj v študentski oddaji. Lovrenc Habje sem z vami do 20. ure. Ne zgodi se prav pogosto, da imam v gosteh dijaka, ki je zelo, zelo kreativen, se udejstvuje v številnih skupinah in je nasploh prisoten med mladimi in tudi manj mladimi in mladimi po srcu. To pa je Martin Fajdiga, sicer dijak ene srednje šole, ki ima izjemno dolgo ime. Kakšno je to ime, v kateri letnik greš?
2: Pozdravljeni, jaz obiskujem tretji letnik Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, smer gledališče in film.
1: Se pravi, nekaj kilometrine je že za tabo. Kaj lahko za začetek porečeš o tej gimnaziji, o tej šoli?
2: No, men v resnici je zelo všeč, zato ker imamo veliko možnosti za kreativno udejstvovanje, veliko se lahko ukvarjam z gledališčem in s filmom, sploh na tej smeri, kjer sem jaz, ker se učimo, na primer, uporabljati kamere, fotoaparate, nasplošno v bistvu vse procese nastajanja filma in igranje v gledališču. Imamo tudi veliko možnosti za udejstvovanje. Recimo letos tudi režiram eno predstavo na šoli, ki jih v resnici kar precej podpirajo. Vsako leto se izvede več dijaških predstav, ki jih režirajo, pišejo, igrajo dijaki.
1: Točno zato sem te povabil, zato ker se mi zdi, da je veliko dijakov, ki sicer zelo radi hodijo v šolo ali pa tudi ne, se nekaj naučijo, napiflojo tudi in potem se srednja šola za njih konča, ampak ti si pa dijak, mlad človek, ki greš iz ideje k realnemu svetu, vsako idejo uresničiš, veliko takih idej uresničiš. Zakaj se ti zdi to zelo pomembno, zakaj rad nekje izdelke pripelješ do cilja, pa naj si bo to filmski izdelek ali gledališče ali kaj tretjega?
2: Meni se zdi pomembno, da neke projekte, ki si jih zastavimo, pripeljemo do konca, ker pač, da dejansko nekaj naredimo, da ne posedamo okrog cel dan in ne počnemo nič, da se kreativno udejstvujemo v čemorkoli nam je pač všeč, da krepimo našo domišljijo, našo ustvarjalnost in konc koncev tudi, da pač ustvarimo nek izdelek, počnemo nekaj, kar nam je všeč in da imamo nekaj za pokazati na koncu ali zase, ali tudi za druge ljudi, da počnemo, kar nam je všeč in imamo nekaj od tega.
1: In z enim izdelkom, takim večjim, se lahko pohvališ.
2: Tako je, ja. Kot sem rekel, režiram predstavo skupaj s še enim dijakom na naši šoli. Pišem tudi knjigo, ki sicer še ni izdana, ampak je na poti k temu, tako da se res trudim in počnem v bistvu zelo mi všeč pisanje in fantazija in literarne stvari, v bistvu pač je predstava, knjiga, igranje v gledališču, film. In ko se lotim takih projektov, mi je všeč, da se končajo, da imam na koncu nek izdelek, neko fizično oziroma neko realno stvar, ki kaže na to, kaj sem naredil in kaj sem se naučil.
1: Ampak če gledaš druge, a ne, si ne nakopljajo takega dela. Običajno, ali se motim?
2: No, na naši šoli, kjer je veliko takih ljudi, ki nas take stvari zanimajo, so take stvari bolj pogoste, ampak je res, da ne poznam veliko ljudi, ki bi si nakopali toliko projektov, ja, in počeli toliko stvari naenkrat, ja.
1: Povej mi, kako ti gledaš na tvojo generacijo, na tvoje sošolce, se ti zdijo pasivni, aktivni ali jih mi odrasli mogoče preveč podcenjujemo?
2: Zdi se mi, da veliko mladih v bistvu počne veliko stvari. Zdi se mi, da se precej udejstvujemo na različnih področjih, počnemo marsikaj, ampak se pogosto zgodi, da mogoče te stvari niso tako opazne ali pa se drugim ljudem ne zdijo tako pomembne ali pa niti ne izvejo za nje. Zato se pogosto zdi, da v bistvu ne počnemo nič. Mogoče dokler ni nekega dejanskega izdelka ali pa nekakršnega izida, nekaj, kar bi kazalo na naše delo, izgleda kot, da dela sploh ni. Ampak pogosto je, samo ni opazno.
1: In ravno tukaj je pogosto jabolko spora, ne? Kot samo ti vidiš, koliko je enega dela za dokončanje nekega projekta. Kaj ti gre takrat po glavi in še bolje, kako se lotiš reševanje teh izzivov, za katere veš, da jih noben več, no jih nihče ne opazi, samo in izključno ti?
2: Kot sem rekel, meni je zelo všeč početi take stvari, to je, ne vem, neka moja strast, recimo, ker mi je všeč pač pisanje, knjiga, predstava, in mi je všeč že sam proces in mi ni pomemben samo končni izdelek, ampak mi je všeč celotna pot do njega, ker mi je všeč cel proces in uživam v, na primer, v pisanju. Tako da pisanja ne gledam kot nekaj, kar pač moram narediti, ker je nujno, da pridem do končnega izdelka, ampak pišem, ker mi je to všeč in je dobra stvar to, da zraven pride tudi končni izdelek. Tako da samo stvar začnem z neko idejo in potem to idejo razvijam na različne načine, v različne smeri, dokler se ne začne počasi oblikovati neka končna stvar, ki jo potem še dokončno oblikujem in postavim, da je končana.
1: Kako pa potem gledaš na vlogo umetne inteligence? Sam sem med dijaki, vem, da je to zdaj številka ena tudi v šoli. Kako ti gledaš, a ti pomaga pri ustvarjanju?
2: Zdaj, jaz osebno umetne inteligence v bistvu ne uporabljam. Nisem preveč navdušen nad tem, ker vem, da pogosto daje napačne odgovore, recimo. Ne vem, sam se ne ukvarjam preveč z njo, nisem preveč navdušen nad samo umetno inteligenco, ampak vem, da je pogosto lahko tudi dobro orodje, ni nujno samo za goljufanje na testih, ampak lahko pomaga za kakšno, ne vem, za hitrejše raziskave, recimo po internetu ali pa kaj podobnega, da ti hitro najde kakšne podatke, mogoče nabere kakšne ideje, ki jih potem zbereš in obdelaš po svoje.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dijak Martin Fajdiga je danes naš gost, pa me zanima, glede na to, da si zdaj že globoko zakorakal v srednjo šolo, smo pa vendarle še pred sredino septembra, kako ti gledaš na ta prehod iz osnovne šole v srednjo šolo? Vemo za poslušalce, to je že ogromno časa za nas minilo, a ne? Ampak zate pa ne. Kako ti doživljaš to obdobje?
2: No, meni se zdi, da je bil ta prehod precej velika sprememba, ampak se ne morem niti odločiti, a je bila slaba, a je bila dobra, ker ima dobre in slabe plati, ampak se mi zdi zelo zanimivo zdaj v tem novem okolju v srednji šoli, ker se mi je odprlo veliko novih poti, veliko novih stvari, ki jih lahko počnem, novo okolje, ker pač nisem več doma, ker sem zdaj v Ljubljani. In se mi zdi, da je v bistvu dobra priložnost za nove ideje, novo ustvarjanje in nove stvari, ki jih lahko počneš, katerim se ti odprejo vrata.
1: Sam se spomnim, ko sem iz domačih hribov, iz vasi, šel v Veliko Ljubljano, v dijaški dom. Jaz sem imel kar precej domotožja. Kako je s tabo?
2: Jaz sam nisem imel nekega posebnega domotožja, ampak je zanimivo, ker je precej drugačno, kot doma, ker si obdan z cimri, z drugimi dijaki, sovrstniki, precej drugačno okolje je, drugačen potek dneva samega, ni več brato in sester, staršev, ampak so tam drugi sovrstniki, ki hodijo s tabo v šolo, ki se z njimi učiš, družiš, v popoldanskem času recimo si z njimi prijatelj. In na splošno se mi zdi dobro, ker se na ta način dijaki naučijo večje samostojnosti, ker so primorani v bistvu na nek način živeti sami in poskrbeti zase, ko nimajo več staršev pri sebi. Pa tudi, ker imajo več stikov z svojimi vrstniki in na ta način dobijo več idej, večji vpogled v življenja drugih in več interakcije z drugimi ljudmi enake starosti.
1: Zagotovo postaneš bolj empatičen, vidiš, kako drugi živijo, vidiš, da tvoj način življenja ni eden in edini pravilen, ne? Kako pa se imaš v dijaškem domu? Kaj delate, kaj ti je najbolj všeč, kaj morajo v dijaškem domu popraviti, da ti bo še bolj všeč?
2: No, meni osebno, ker sem bolj, recimo, introvertirana oseba, je všeč, večinoma sem pač v sobi, ne hodim toliko ven s prijatelji, ampak sem v sobi in pišem ali pa, ne vem, delam nalogo, ustvarjam, ampak se mi zdi dobro to, da imamo na dosegu, kot sem rekel, druge prijatelje, vrstnike, s katerimi se lahko družimo, pogovarjamo in smo blizu drug z drugim, da si lahko tudi pomagamo. Dobro je, ker smo blizu šole in drugih stvari, to, ker je Ljubljana, je mesto in imaš dobesedno vse na roki, vse imaš na dosegu, tako da lahko greš, kamor potrebuješ. Zdi se mi dobro, da ima vseeno dijaški dom določena pravila, ki na nek način omejujejo, ampak po drugi strani tudi omogočajo neko umerjeno življenje, ki ne uide izpod nadzora. Tako da ne vem, če bi kaj spremenil pri dijaškem domu samem, mislim, da je meni čisto všeč. Vesel sem, ker ponuja veliko možnosti za različne življenjske stile, če rečem temu tako, ker je zelo kompatibilen za različne načine življenja najstnikov, kar pomeni, da lahko dejansko vsak še vedno živi tako, kakor mu paše in ni preveč zaprt v, v neko ustanovo, v neka pravila.
1: Pa reciva še eno o Ljubljani kot taki. Kako se ti počutiš v Ljubljani? Kaj ti je najbolj všeč, morda kaj ti ni?
2: No, vsekakor mi je všeč, da je vse na dosegu roke, če ko potrebuješ, ne vem, trgovine, različne, veliko restauracij, drugih stvari, ki jih mogoče na vasi ni. Je pa tudi po drugi strani, seveda, ker je mesto je bolj glasna, način življenja je drugačen, kakor na vasi in v domu je to drugače, kakor doma. Ampak mi je všeč, da je okolje različno, ker je zanimivo včasih videti kakšno spremembo.
1: Kakšne želje še imaš za prihodnje leta, za srednjo šolo, za tvoj uspeh oziroma za tvoje izzive? Kje se vidiš?
2: Vidim se, ne vem, vem, da nisem še odločen, kam bom šel naprej na faks. Vsekakor si želim imeti čim boljši uspeh v šoli, da mi ostanejo odprte poti naprej. Upam, da bom imel še veliko časa za ustvarjanje, naprimer, da dokončam knjigo, da uspešno izpeljem predstavo, ki jo režiram, da bom še naprej imel neke možnosti kulturnega ali pa umetniškega udejstvovanja na različnih področjih in da mi bo uspelo, karkoli bom začel in to tudi končal.

0: 23. septembra Radio Kran seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Radio Kran. Študentska oddaja na Radiu Kran.
14: Dijak Martin Fajdiga, še dve vprašanji imam za tebe, nekoliko težjega tipa. Zdaj imaš priložnost nagovoriti poslušalce Radia Kran, starejše, stare starše, tete, strice, očete, matere. Kaj se ti zdi, da starejši premalo vemo o vas, o dijakih? Ali vas kje precenjujemo, podcenjujemo? Kako ti gledaš? Še dve vprašanji imam za tebe, nekoliko težjega tipa. Zdaj imaš priložnost nagovoriti poslušalce Radia Kran, starejše, stare starše, tete, strice, očete, matere. Kaj se ti zdi, da starejši premalo vemo o vas, o dijakih?

0: Zdaj se gledati s spoštovanjem, ker vem, da imate več izkušenj kot mi, več življenja ste že dali čez, ampak se trudim držati nek odprt pogled na različne osebe, različne situacije, v katerih se lahko nahajamo. In morda mislim, da ni najbolje prehitro soditi ljudi po tem, kakšni so na prvi pogled, ker se pogosto zgodi, da so v resnici precej drugačne osebe, kot jih najprej spoznamo, ker je prvi vtis pogosto precej drugačen od resnice. Tako da se mi pogosto zdi, da odrasli prehitro ocenijo mlade in jih vse, nas vse nekako vržejo v isti koš, nas vse obravnavajo enako, čeprav smo si med sabo zelo različni in tudi delujemo na različne načine. Tako da ni vedno nujno, da smo vsi taki, kot smo po stereotipih, ampak smo dejansko vsak drugačen in delujemo tudi vsak po svoje.
1: Krasno si to povedal, dragi starši, stari starši, tete, strici, upam, da smo si, da ste si to zapomnili, pa morda še zadnje vprašanje, Martin, za tebe. Kaj pa bi sporočil dijakom? Predvsem tistim, ki jih je zdaj na začetku šolskega leta še malo strah, pa so negotovi, pa ne vejo, a so si izbrali pravo šolo in po drugi strani, če so na koncu zadnjega letnika in ne vejo, kam bi šli naprej na faks. Vem, to je vprašanje za milijon evrov. Ampak glede na današnji intervju, vidim, da si zelo študiozen, načitan, kaj bi jim svetoval?
0: Jaz predlagam, da se čim hitreje nehate ozirati na druge ljudi, ampak pogledate vase in se odločite, kaj bi vi radi počeli, kaj bi vi radi dosegli, kaj bi radi bili in delate odločitve na podlagi tega, da ne sprejemate odločitev na podlagi družbe, na temu, kako vas bojo drugi videli, da bi spadali v neko okolje, v neko družbo, ampak da odkrijete, kaj vas v resnici zanima, kdo v resnici ste in ste potem, in potem ostanete zvesti sami sebi in sledite svojim namenom, svojim načrtom, svojim željam, ker je tako najlažje potem v življenju in tako ostaneš, no, vsaj po mojih izkušnjah, najbolj srečen, ko se osredotočaš na to, kar ti je všeč in si, kar si, ne pa, da se trudiš biti nekaj, kar bi bilo všeč drugim.
1: Dijak Martin Fajdiga, hvala lepa za te modre misli, želim ti uspešno šolenje in še pomembno je, veliko uspešnih umetniških projektov.
0: Hvala vam.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Ja, prav v tej uri študentske oddaje je mrak dobil svojo moč, prišla je tema, jesen, kar lepo poreže dolžino poletnega dneva, ampak tako pač je in tudi tako upam, da vam je v redu. Preživite lep jesenski večer. Današnji gost upam, da vam je bil, dragi mladi ljudje, inspiracija. Upam, da sedaj veste, zakaj se morate ravno sedaj potruditi in potegniti iz sebe največ in se aktivirati na vseh področjih. Oziroma, bodimo bolj specifični, na tistem področju, ki vam je ljub. In če ne veste torej, katero področje vam je najbolj všeč, ja, sprobajte ga. In veliko priložnosti imamo tudi na klubu študentov Kranj. Če še nisi, dragi mlad človek, postal del družine kluba študentov Kranj, to je največji študentski klub v Sloveniji, te vabim, da to postaneš. Zakaj? Ker te bomo vabili na številne dogodke, na športne dogodke, kulturne dogodke, izobraževalne dogodke, socialne dogodke ali pa kar tako. Mal pohengat v naše prostore na Slovenskem trgu v Kranju. Kaj pa moraš storiti, da postaneš del družine kluba študentov Kranj? Ja, pridi k nam s svojim potrdilom o vpisu na izbrano srednjo šolo ali univerzo in mi te bomo dali v naš sistem in potem, ja, si naš. In veliko se dogaja tudi v tej jeseni. Že 10. oktobra gremo v Mirabilandijo. Če si želiš za en dan odklopiti od študija in izkoristiti nekaj adrenalinskega, potem vabljen z nami v Mirabilandijo v enega izmed najbolj priljubljenih zabaviščnih parkov v Italiji. Cena za člane KŠK-ja je 40, za nečlane pa 65 evrov. Mladoletni morate imeti s seboj podpisano izjavo za potovanje v tujino. Več informacij pa na info.ki. Pohiti, ker je število mest omejeno. 23. oktobra pa bo na Train Stationu Sabart žur. Spet bo igral Rotor Motor. Tam noge ne počivajo. Dobro tudi veste, da ni pametno odlašati z nakupom kart, ker se vedno najde nekdo, ki bi rad prišel notri, pa pač ne gre več. Rotor Motor, energija za DJ pultom je nepopustljiva in doživetje legendarno. Prvih 50 vstopnic dobite za 3 evre, če ste član KŠK-ja. Najhitrejši dogodek pa bo Pustolovski park. 3. oktobra se odpravljamo na malo drugačno športno dogodivščino. Gremo v Geos. Čaka nas plezanje med krošnjami, premagovanje različnih ovir, preizkušanje ravnotežja in spopadanje z različnimi adrenalinskimi izzivi. Pustolovski park ponuja proge različnih težavnosti, zato bo vsak lahko našel kaj zase, ne glede na to, ali se s takšnimi dogodivščinami srečuješ prvič, ali pa ti višina in adrenalin nista tuja. Cena za člane KŠK-ja je 20, za nečlane pa 30 evrov. Pripravi športna oblačila in dobro voljo. 3. oktobra. Letošnja zanimiva novost pa je športno plezanje. Vsak torek med 7. in pol 9. zvečer. Prijavi se na naši info.ki. To pa je tudi vse. Še enkrat vabljeni v veliko družino kluba študentov Kranj. Najdete nas na Slovenskem trgu 5 v Kranju. Če pa bi radi postali del naše radijske družine, tudi vabljeni, da mi pišete na mail lawrence.hb@ksk.si. Če vas torej zanima intervjujanje, raziskovanje različnih tematik za mlade in mlade po srcu, potem res vabljeni, da začnete z ustvarjanjem našega podcasta Kluba študentov Kranj na Radiju Kranj. Vse naše oddaje, ki so mimo grede res zelo zanimive in vsebinsko zelo različne in bogate, najdeš na vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Vtipkajte podcast KŠK na Radiu Kranj. To pa je za današnji jesenski večer tudi vse. Lovrenc Habesa vam delal družbo v tej uri. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo spet čez, slišimo spet čez teden dni. Pa še eno zanimivost potrosim, takole za konec oddaje. 600. oddaja nas čaka. Zadnjo sredo v septembru. 600 oddaj. To pa je že ena cifra, ne? No, dragi lepi ljudje, dragi dijaki in študenti, želim vam, da zakorakate v novo šolsko leto pogumno. 14 dni je že za vami, verjamem, da ste se že usidrali. Če pa ne, nikoli ni prepozno, res probajte čim več stvari. Potem boste samozavestni s širokim obzorjem, takšnim, kot ga je imel tudi današnji gost, dijak Martin. Srečno in vse dobro vam želim do naslednje srede, do takrat pa ostanite lepi.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lovrenc Habe na elektronskem naslovu lovrenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj. Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ukran. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik. Radio Kran.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši miks hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: 22. septembra Radio Kran seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.